0: Sofia Radio. La vraie radio sans droit d'y faire.
1: Your enemy.

0: Yo. You check for. I'm not similar, my. Isti.
1: Get not born. Isti, Rasa.

Miaravanao indray ho anita fiaraka amin'ny TV Sofia amin'ity maraina ny zoma fasivy amby roapolo ny volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a misaotra anao eo foana tsy misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra. Akory aby, bonjour, bonjour. Fantana vao maraina, miaraba vao maraina. Any lavitra any akaiky tafiaraka aminay. Andraka dokotsika rehefa avy eo ny famerenina ny vaovao ihany koa ny rehetra sy mozika. Asa misarika amin'ny 103 FM sy ny fahitalavitra sofa ary amin'ity maraina ity. Makasitraka be da be. Any tafiaraka aminay fa mandatra rehetra sy mozika vao maraindrainao. Salut, salut.

0: Africa Radio, la publicité.
1: Hey, tu t'es en haut à la fin, bébé, c'est en haut. Il t'y a un favour.
2: Quando ora isorana na biometrika isao tokana manolosa ora ho anao
3: amin'ny nora sy sasany
1: kara ihany koa toraka izany na ho an'ny fosse septique io na fosse perdue eny amin'izay andry azao atao ny prix ho an'izay hakangoroary na en détail antsony laharapinday 0340804195 0340804195 na ihany koa ny 0385683 39 0385683 39 na tongava eny an-toerana azadino fa mandefa any amin'ny faritra ihany koa izahay tongava ary manjifa masfera eo amin'ny meseandra apitany croisement makany ampitakely sur rn7 na ihany koa eo amin'ny sisiny tambokara centre ville pasambazaha ny masfera eo amin'ny meseandry tsara kalitao amin'le afe olana vese feny masfera ny sopapa
4: Boutique One Nampasa Bazaar, c'est Boutique One Plus. Manuel Tensara, c'est Manza Indiga Otskareta. La monze ilay nao na akanjo na kiraro amin'ny marika tena izy ho an'ny lehilahy sy vehivavy ho an'ny ankizy samy mahazony anjarany na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky na ny akanjo tsotra nefa milay ny karazana kiraro lamody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao sy mila mivezivezy sy mila manafatra lavitra fa sady lany freno no mbola mitaitaina sao very ny entana Boutique One Ampasambazaha sy ny Boutique One Plus tongava mitsidika aza misalasala tsy maintsy afa-po ianao vao miala ao tongava eo amin'ny Boutique One Ampasambazaha eo ampitany tsy avoteo aloha Nan Boutique One Plus, eo akaiky score en pasambaza, Boutique One Nawa, mety be amin'ny amla, voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamody, Boutique One en pasambaza, One Plus, tonga va maro, tonga va maro.

0: Fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center 103 FM 103 HTM. Rehefa fanomezana na kado dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.
1: Sophia Radio

0: Olotra ny araba tompovavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Araka ny efa voalaza ho maly moa dia hoe tanterintsika eto androany ny fanamarina ny fetin'ny Islam na ny fetin'ny sorinabe na ny Eid al-Adha, izay toerana roa moa no nanamarika izany raha ny vaovao voaray. Dia ny iray a teny amin'ny mosketeny Apasipotsy niaraka tamin'ny association Ahmadia sy ny teto amin'ny stade Ampasambazaha zay ny farana teny misy pasy royale ihany koa ny iray. Makasika izay finoana Islam izay dia nanatanteraka ny fetin'ny sorona na ny Eid al-Adha ny teny amin'ny foibeny association Ahmadia teny Apasipotsy ny alarbi 7 mai lasa teo izany. Nizara roa ny fotoana arak'izao fanadihadiana izao. Nizara roa ny fotoana ny alarbi 7 mai nanamariana ny fetin'ny sorona lehibe na ny Eid al-Adha teto moske na ny trano fihavahan'ny fikambanana Ahmadia, dia ny fiaraha-mivavaka ny maraina zay nampahafantarana ny afatra lehibe finosi ny andro fanamariana ny fetin'ny sorona ity. Nanamafisana fanalana tahaka ny toe-panahy sy favoizantena nasehon'ny Ibrahim al elsalam na Abrahama hoy isika, zanafoiny zanany zay tena tiany saika hataon'ny sorona. Tsy famonoana biby fotsiny ny fetin'ny sorona na ny Eid al-Adha fa mampatsiahy isantaona fa mila mahafohy tena ho an'Andriamanitra isika, manana toe-panahy mahafohy sy mizara ho an'ny marefo sy sahirana araka izao fanazavana izao.
1: Inona izany manosika ny lehilahy hanao zavatra mafalohitra amin'ny mahavady na ray azy? Ny sasany dia mety miantso azy hoe mividiso na finoana jamba, ny hafa kosa mety hilaza fa mpaminany izy, ka noho izany dia antenaina hanao zavatra mifinoana ny didin'ny Allah. Fa raha ny marina ny sorona atao antsika isantaona dia manana dikany lalina miafina ao anatiny, ary azontsika raisina eo amin'ny fiainantsika koa izany dikany izany.
0: Ny tapakandro ny alarbi 7 mai dia nanana endrika ofisialy ny arahana tamin'ny solotenam-panjakana nahazo fanazana ary ny fizarana nofikena amin'nytam-pihavanana nahitana ny solotenany fileovana ny talen'ny solotenany lehibe ny faritra Matsiratra Ambony, solotenany ben'ny tanàna sy Rosef Fokotany. Isan'ny sitraka izany ihany koa ny mpikambana sy ny mpiray tanàna manodidina izay nahatratra tany amin'ny 500 mahery tany hoany.
1: Idolazha no fotoana izany hoe ny fetin'ny androany izay mampahatsiahy antsika momba ny sorona sy ny fankatoavana ny mpaminany Ibrahima alayhi salam, ary mampianatra antsika ny lesona momba ny fanompoana ny olona rehetra. Noho nizany ny association musulmane Ahmadia da Madagascar ho fianarasoa manao sorona omby ary mizara hena ho an'ny mahantra, ho an'ny olona tsotra, ny mpiaramonina ary ny mpianatra, ary tsara ho fantatra fa tsy misy manavakavaka ara-pivavahana fa ho an'ny olona rehetra eto androany ity fety ity. Mba afaka miara-mifaly ny ao amin'ny idi ny olona rehetra, ary hampitombo ny fitiavana eo amin'ny olona rehetra.
0: Fety rososina no manamarika ny fety ho an'ny mpino Islam izay ifandraisany amin'ny fiarahamonina malagasy, dia ny Eid el-Fitra mamarana ny ramadany ary ny Eid el-Adha na ny fetin'ny sorona izay nekeny fanjakana malagasy ho andro tsy iasana.
2: Fa teo amin'ny stade Ampasambazaha kosa no nanatotosan'ny fetin'ny sorona ny Eid al-Adha ny mpino Islamo avy any Ampahidrano sy ny avy any Andrainjato izay nialoavan'ny karnaval moa nisy ny fotoam-pavahana fa taorinan'izay ny karnaval ary ny farana teny amin'ny espace royal.
0: Ny vavaka na ny soalat maraina ihany koa no namarika izany ho an'ny mpino Islamo atao teto amin'ny tianja Ampasambazaha nitoy tamin'ny karnaval nahitanareo mpino Islamo avy amin'ny moske any Ampahidrano ny avy any Andrainjato. Ny tanjozotra namonjy ny teny amin'ny espace royal batera vola avy eo nanatanterahana ny fiaraha-misakafo niaraka tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana nasaina.
3: Nanatanteraka ny andry fahadimy iorena ny finoana Islam ny mpino Islam, satria amin'ny Zulhajj dia manatanteraka an'izany hajy izany na hoe fivahinana masina zay atao any Makka. mana tateraka an'izany. Tamin'ny omaly ireo mpanatanteraka ny fivahinana masina dia nitsangana teo amin'ny bongon'ny Arafa satria ao anatin'ny andro izay iorenany izany hajy izany dia ny fitsanganana amin'ny Arafa. Dia nitsangana teo izy ireo niangataka amin'ny tompo zanahary fa hoe ity izay zanahary hamaly ny hitahitanao. Dia izay ny mahatonga ny mpino amin'izao manatanteraka ny Aido al-Adha na fanatanterahana ny sorona izay nataony mpaminany Ibrahima alayhi salam.
2: Totosa tao anatin'ny filaminana sy ny fanehoana fankatiavana ny fankalazana ny fetiny Aid ul-Adha teto Fianarantsoa nahitana ireo solotena ara-panjakana izany nanome voninahitra ny fotoana toy ny sekretera jeneraly ny faritra Mahatsiatra ambony, ny solotena ny Andriamatoa lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny filovana zay voasolotena, ny taleparitry ny tanora sy ny fandanantena sy olo manakaja maro nasaina.
0: Ivadika vaovao hafa tanteraka mahakasika ny fahasalamana isika andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritry ny fadim-bolana izay mariana isaky ny 28 izany taty izany. Teo amin'ny fehidehi telondro no nanatantarana ny hetsika androany niarahana tamin'ny tetikasa infowash.
2: Resaka everina ho fady ny firesahana ny fadim-bolana na ny regla menstruel ho an'ny vehivavy. Toazary mandray torohevitra diso ny ankizy rehefa tsy misy afaka mamaly ny fanontaniny satria toa heverina fa aretina ny fahatongavan'ny fadim-bolana. Izany indrindra nantompisiny ny tetikasa infowash izay tetikasa eo anivon'ny fehidehi Fianarantsoa miasa amin'ny distrika 7 eto faritra Mahatsiatra ambony manao asa fanentanana sy fanabiazana ny vehivavy amin'ny fiatrehana ny fotoana ary tongavan'ny fadim-bolana. Mbola misy ezaka takiana ny asa miandry raha ny atotanisa navoaka ny fanadadiana nataon'ny tetikasa infowash ity hitarafana azy ity manaraka ity.
4: Satria araky ny sondage nataon'ny lisea anankiray eto Fianarantsoa zany hoe eto tampon-tanàna ny Fianarantsoa no nanaovana fanadidiana, dia eo amin'ny raha ny ankizy vavy 20 no nanontaninay dia ny 13 amin'izay dia nanamarika fa tena ilay fanaintainana tena hoe olana sedrainy mandritry ny fadim-bolana. Eo ihany koa ny tsy fampiny fitaovana hiatrehany an'izany fadim-bolana izany. 7 isanjato ireo fitovy vavy ireo dia nanamarina fa sahirana izy ireo miara-bola na tsy fahafantarana fitaovana manao ahoana no ampiasainy, salaka manao ahoana no ampiasainy hiatrehany an'izany fadim-bolana izany. Ny 15 isanjato dia nanamarika fa tena mahatsiaro menatra izy ireo rehefa tonga ny fadim-bolana na ny andehany an-dakilasy kôdikôdy mahatsiaro hoe misitasitaka rehefa tonga izany fadim-bolana izany. Raiky amby folo isanjato tamin'ny fitovy vavy ireo dia nanamarina fa mbola tsy dia fantany loatra hoe inona mbola atao hoe fadim-bolana, inona ny tokony atao, inona kay ny mahatonga azy io fa dia miatrika izany fadim-bolana izany fotsiny amin'izao. Izany statistika izany no mahatonga anay izany ary ny eto Fianarantsoa mbola marany hoe statistika eny amin'ny distrika hafa eto Fianarantsoa, dia izay antoizay no mahatonga anay hoe hapa anitina lakosa ampandreny fiarahamonina ampandreny reo manam-pahefana mba andrayandraiky tsika ho amin'izony vehivavy mandritry ny fadim-bolana.
2: Noho ireo indrindra no antony nanaovana hetsika nanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fahadiovana mandritra ny fotoanany fadim-bolana na ny journée mondiale de l'hygiène menstruelle mariana isaky ny 28 toizao.
4: Izany indrindra no nanaovanay an'izao hetsika izao mba ampahafantarina hoe manana ny zo ireo vehivavy ireo mandritry ny fadim-bolana. Ny zo sasa ny rano madio, misitraka toerana ahafahan'izy ireo misoa amin'ny salaka ary koa ny fampiasana ireo fitaovana ara-pahasalamana, ny salaka izany na ny higienika izany na ny lavabo.
2: Hetsika maro toy ny fampiratiana mikasika ireo fitaovana fampiasan'ny vehivavy mandritry ny fadim-bolana, torohevitra sy fanentanana na raha ny tantaratsangana sy ny silama netina nanamarika ity andro ity ny fanimbiasan'ireo tompona andraikim-panjakana nampita hafatra ihany koa teto anivon'ny CEDI tsenondro.
0: Fa makalaza ny 5 taona ny Ecole Normale Supérieure eto Andrainjato Fianarantsoa
2: zay tamin'ity datin'andro androany ity moa no nanaovana ny fanokafa na koatra ny hetsika zay fa hetsika fanadiovana faobe na ny clean up day zay nitanterahana omaly efatrandro no anamariana ny fetina hoe manamarika ny daty ny 7 amby 20 ary mifarana ny 5 amby 20 ny volana jiona ho avy izao. Ny andro voalohany 7 amby 20 mena natanterahana asa fanadiovana lehibe na ny clean up day raha ny androany 8 amby 20 ny fanokafana ny fankalazana tamin'ny alalan'ny karnaval ny ainga teo amin'nylapan'ny tanàna ny azo ny tenandrainjato. Nandraisana anjaran'ireo mpianatra rehetra isaky ny parcours ny mpianatra teo alohana ny anciens élèves ary ireo mpanabe no tarihan'ny talen'ny sekoly ENS sy ny solotena ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa nitoy tamin'ny fanatanterana ny vavaka iraisam-pinoana tao amin'ny amfitheatra ny sekoly teny andrainjato. Ny zoma 5 amby 20 no andro fahatelo anatanterahana ny lanoana ofisialy sy ny valandresaka ary fijidiana ireo trano eva famaranana ireo lalao ara-panatanjahantena sy ara-kolotoraly. Mamarana ity fankalazana ny 5 amby 20 taona ny ONS andrainjato fiarantsoa ity ny alim-pandizana andro faefatra hotanterahana any amin'ny 5 amby 20 ny volana jiona 5 amby 20 sy arivo any. Ny tatitry ny fivoaran'ny valanaretina mpox no hoentin'ny professera mpitondra teny kospa nasionaly amintsika fitilinany 7 amby 20 ny volana mey 5 amby 20 sy arivo taterina araka izao.
5: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoarany trangana mpox eto amin'ny firenentsika. Omaly 7 amby 20 mey 5 amby 20 sy arivo dia nahitana tranga vaovao 2 amby 20 izay natao fitilina daholo ary nahitana tranga zany vao marina 8 amby 20 izay mitsinjara toy izao: antsiranana voalohany 3 amby 20, antsiranana faharoa 2, Antananarivo renivohitra ray, Nosy be iray ary Antsirabe iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly dia 7 ary tsy nahitana ainana fohy omaly. Ny fitambaran-tranga rehetra eto hatramin'izay nantombohan'ity valanaretin'ity dia 5 amby 20 sy 3 arivo. Ny tranga vao marina tamin'ireo dia 2 amby 60 sy 7 sy arivo. Ny osan'ny olona sitrana dia 5 amby 60 sy 3 sy arivo mijanona ho 6 ny aina na fohy. Satria moa mbola eto amintsika foany ty valanaretin'ity ary mety mbola haritra ela dia manentana antsika rehetra foana zany samy tandrina samy omailo ary indrindra anamafy ny fisoroana. Ny manaraka dia hoe rehefa miay atsika fa mety mitondra ny tsemikaretina mpox zany dia tsara manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana. Ny CSB akaikaitsika indrindra matetika dia misy fijerevana ny olona zany ahina mitondra ny tsemikaretina mpox na ty aretina mpox ity fa tsika koa dia afaka miantso ny laharana 910 sy ny laharana 115.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia SMS mahakasika indrindra ny fanairana ny tompona andraikitra tsikaritra ity nanoratra ity fa maro loatra ny andro tsy asana eto Madagasikara. Anaovana fanairana araka izao manaraka izao. Ny SMS voaray eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra dia mahakasika ireo andro tsy fiasana. Maro loatra ny andro tsy asana eto Madagasikara. Ny firenena nefa firenena mahantra sy mbola ao anatin'ny ratsy laharana raha ny fidiram-bolany tsiraray. Tsy manana olana mipindo silamo mitenako fa io ny tsapako ka mba hanaovako fanairana. Miisa 3 amby 20 ny datin'andro tsy asana eto amintsika. Ny frantsay aza ny voalohany volana mey misy miasa ihany. Laharany fandraisana eto manaitra ny tompona andraikitra 03410565613, 03203987 61, 03481268 00. Ny andavanandro hoentiny eto androany kosa dia magazay na botika iray zay mpivarotra t-shirt zay vao tsy ela akory no nisokafana izy ity ety amin'ny faritry ny tanàna ambany ety.

0: fain tontonpaly ve to amin'ny andavanandro a radio televiziona sofia ary zareo atsingrozy mpanamboatra tiserta aikanjo manaraka ny toetandro a eto madagasikara zay ma malagasy ny malagasy faly miarava namana iza moa ny anaraindrindro inona sinona daolo moa ny akanjo amidinareo amity toerany ity maro reo ty karazana tiserta vokariny eto madagasikara zay ifandrombany teratany vahiny mihitsy amin'izao rasy fotoana zao inona no mampiavaka nyty tsenanareo tsingrozy ity
1: mampiavaka ny tsingrozy manokana de zay mamboaka ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny tishirt misy visialisa karazany ao a de présenteny ohatra hoe tiakaiky ty zao a ny aloalo aloalo de mirakitra tantara ny malagasy mihitsiny tena kraty zao ny trois bouton ahitanany mikea mikea io a anarana foko a hita eto madagasikara any faritra tsimo io présentena ny tishirta mihitsy zany a kolotsaina rehetra hiteto madagasikara
0: anisan'ny namatsika anankiraha ihany koa mi-représente nytya tsingrozy tya jiva ona jiva
2: fa miaravatovavady mba tonga sy ato amin'ny tsingrozy madagasikara reto ny vokatra misy ato amin'ny tsingrozy madagasikara rehefa lazavay namana teo a ny tishirta ny trois bouton amin'ny levardeur ary ihany koa ty polo ty a anisan'ny vaovao be a eto antsika fianaratsoa ity visuel anakiray ty zay atoriko anareo a aloalo ity a de nisany mirakitra tantara araka nefa nazavainy teo mirakitra tantarany madagasikara ity zao ny vaovao be ato amin'ny tsingrozy a amin'ny vidiny mirary de mirary ihany koa izy a
0: ono a mbola tsy amarana fa manomboka hatraminao tinona de efa mahazo tiserta amin'ny lay be eto aminareo
2: manomboka amin'ny 25 000 ariary a ny anjazakely deux zan ka hatramin'ny 6 ans a ary ihany koa ny 8 ans ka hatramin'ny 12 ans ndray a 3 000 ariary a ny xs jusqu'à 2 xl a 40 000 ariary 40 000 ariary zany de efa mitafo zavatra tsara be tahaka an'izao ianareo a zany hoe 100% coton a ny tissu ny lambatsika 240 grammes

0: volana May ity. Isaky ny mamarana ny vaovao toy izao dia mitondra ireo andiny dalàna sy ireo sahaza mifanaraka aminy mahakasika ny ady amin'ny kolikoly voalaza ny lalàna enina amin'ny folo sy arivo tsipika aotra roapolo toy ny izao hoentina androany izao. Kolikoly manome atao amina tompona andraikim-panjakana vahina nampiasa anivo ny fikambanana iraisam-pirenena. Corruption active des agents publics et des fonctionnaires d'organisations internationales publiques. Fanomezana na fampanantenana tolotra na tombontsoa tsy ara-dalàna ataon'ny olona amin'ny tompona andraikim-panjakana miasa ho an'ny firenena vahiny nampiasa anivo ny fikambanana iraisam-pirenena mba hanatontosany ireo farany na tsy ny asa izay tokony ataony amin'ny andraikiny ofisialy mba hazahoana tombontsoa manokana. Raha fikambanana ny manao ny fatikan-dalàna, sazy, fandrarana sehatr'asa, ara-sosialy sy ara-barotra, dimy ka hatramin'ny roapolo taona, vola onitra, dimy amby roapolo tapitrisa ka hatramin'ny roa lavitrisa ariary. Raha olontsotra, sazy, roa ka hatramin'ny folo taona hatranomaizina, vola onitra, dimy ka hatramin'ny dimanjato tapitrisa ariary na ny iray amin'ireo. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana. Alaviro ny kolikoly. Tolorana fisaorana antsika nanaraka ny fahampalam-baovao ny radio televiziona Sofia hatramin'ny farany izay ampanantenana fa inoana farahampitso no hitanterany Georges Tira Rafitramanga ny andinindiny ny dia natao tany amin'ny kommune ambanivohitry Save izay nanaterahana ilay foara lehibe ho an'ny andro faharoa moa ny andro androany izay niarahany tamin'ireo tompona andraikim-panjakana tany an-toerana ao ampikirakirana sary moa dia rahampitso zay vo hoentina ho taterina amintsika eto izany. Ny andro androany ny fahavalombrapolo volana meda nanamariana ny andro maneratana ny fahadiovana mandritra ny fadimbolana vahiny ny fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny ireo tompona andraikitra ao anivin'ny tetikasa info wash iresaka indrindra makasika ity resaka makasika ny fadimbolana sy ny mandidina azy ity aorinan'izao fahampalalam-baovao zao. Efa navantsika fotoana ho an'ny rampitso mamarana ny vahoaka tony mahazatra ny fampafantarana ny mety hotoetry ny andro ny andron'ny zoma fa sivy roapolo ny volana May.
1: Manohitra ny araba tompo lasa kovavanao manaraka ny mety hotoetry ny andro ny andron'ny zoma kosa dia anorana miatoato a any Antalàmbatosoa Analanjorofo andrahona amin'ny ankapobeny moa ny ilany atsinanana ny faritra Sofia ny faritra loatra Mangoro a ny ilany afovoany atsinanana sy atsimo atsinanana andrahona amin'ny Tsitokotoko a ny afovoatany any anio ilany andrefana kosa dia hibalika ny masoandro amin'ny ankapobeny maropana ho an'ny andron'izay zoma zay sivy hatramin'ny dimy amby roapolo hatramin'ny maropana ho an'ny afovoatany a dimy roapolo hatramin'ny valo amby roapolo ny any amorotsiraka atsinanana rahatoka andidina ny raika amby telopolo hatramin'ny enina amby telopolo kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny mety eo anty anio ity mamifotoananao ho an'ny rahampitso indray veloma tompoko.

0: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Dance.

Sofonazo. Miarabantsika rehetra any an-tokantrano indray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasa anao hanantona ny point de vente ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambe.

0: bus mihitsy eo Anjomaza any no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biobelamada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozytsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary
1: tombolay fotoany fandaora isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
2: amin'ny fitoora
0: ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nitri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy na rehetratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka anketrana ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante, manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire. Raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao, mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy keo dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana WC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny WC izy milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny WC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny biobelamadage mividy an'izay atao hoe SOS WC izay raha hoe ho feno ny WC anao. Aza miandry feno koa nefa ny WC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano
2: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
3: Mandy 4000 amin'ny 4000
2: mizara faliana ho anao.
4: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
5: Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin toute équipe sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital

0: Télécharge la vite sur App Store ou Play Store.
1: Bany mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalo tsapaka isapokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
2: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
3: Mister Boom alesy io a.
2: Finona zany tena itiavanylalle Mister Boom e.
3: Hitany raha, Mister Boom aletsy miavaka raha samy siligoma le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
2: Zany aleko ary amba alandrana
4: Mister Boom
5: volana me mampy.

0: 1, tsy adino ireo lalao tompon-daka ny Ligue 1 sy ny Bundesliga. Ao ihany koa ny tsara indrindra amin'ny horonan-tsary toy ny Wicked 2 na Safidin'ny Fo, ilay tantarana dika amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas irery ihany. Hatramin'ny faran'ny volana May, ampio ray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra. Miampy DSTV English Plus, hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile money. Safidio ny option promo du moment, gaza ihany. Ho anareo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, hatramin'ny 70 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao, miaraka amin'ny safa sy decodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy. Gaza miandry ela, tonga vainga eny amin'ireo mpanjifa Zara mazatra anao.
1: Fetin'ny Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny Reny ao amin'ny Soap Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Extension Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

0: croissant ka wa nit chum saz manif sar sar sara kal tante na mur kush bebe o met be wan zanak
1: Wanti ket fenaratu
2: tio saira na tsune no fa efa tonga eto amintsika ni biopela mada ni biopela mada dia vatra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopela mada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy tafatsy ao amin'ny biopela mada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopela mada
3: ny toerana hitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
1: contact 03415 816 04
4: Fety indrindreny, ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao reneny. Satria ianao vady, reny, mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny. Ka noho izany indrindra no ankalazana isan-taona ny fety indrindreny. Tsy hay ny omaly, fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafizin'ny renirehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ireny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa jinoar, kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetin'ireny ao amin'ny Boss Club ny 30 Mai 2026 amin'ny fitora arriva. Fandraisana anjara, ray alina ariary. Famandria toerana mialoha 038 99 722 47 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io.
5: Boss Club.
6: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
7: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci Salto.
8: Smartphone azo alotsy kelikely ô!
9: Atao amin'izy ily tsy voatery manam-bola be vao mahazo smartphone na Infinix na Itel na Philips. Azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega izany e. Miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop Easy Ly sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Ly, manamora la vie.
10: Ho antsika vahoaka ny fianaratso sy ny manodidina, ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatiny lohahevitra hoe tanora tomponandraikitra sy fianakaviana voaharo manorina fiarahamonina sambatra. Ny 25 Mai ka hatramin'ny 5 Jona ho avy izao ny fisa eto Fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana, fandridrana fianam-pianakaviana, fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo, fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana, fitiliana ny miada nono sy ny vozon'ny tranonjaza, fisafoana ho andreny bevoka, fanaraha-mason'ny vohoka amin'ny ekografia, fizahana maso, fizahana fahasalamana amin'ny akapobeny. Fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa, kilalao sy fanentanana ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo. Tolotra manokana ho andreny. Azadino ary fotona tsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 Jona 25/2 eo amin'ny centre fisa Isaha manoloana ny vany hotel Isaha tongava maro tanora ray aman-dreny fianakaviana samy asaina avokoa fisa fianakaviana sambatra zoko zonao zontsika ny fahasalamana ara-pananahana
5: fetin'ny reny miavaka miaraka amin'ny nizaritainako fianara tonga indray teny fetin'ny reny izay fankahitantsika eto fianarantsoa koa manasantsika hitsidika sy anjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana ny alakamisy 28 volana mey hatramin'ny sabotsy 30 volana mey izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny station totala pasambazaha tolory voninkazo ineny hahafaliana ho azy izany
11: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambazaha ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianarantsoa e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
12: ny centre de formation professionnelle nirina tany fotsikatara talata maty fianarantsoa sekoly agré par l'état de manolotra fiofanana vaovao amin'nyity volana jona ity course spécial jupe ianaranao mandidy sy manjaitra jupe cloche jupe demi-cloche jupe avec traîne ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao fidirana voalohany ny volana jona taona 2020 isaky ny tolakandro ny fianarana ko ararao ty ary fa tsy misy ny toy ity mpampianatra matianina fomba fampianarana tsotra tsy maintsy mahay ianao mialato ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra ko normal amin'nyireto fiofanana ireto coupe couture décoration intérieur art floral artificiel misy hatrany ny koro andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny koro spesial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro raha misy fanazavana mpanampina dia tongava iny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany fotsikatra talata maty na antsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
13: Filazana maika fanaterana auto relevé ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny braon ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 25 Mei ka hatramin'ny 30 Mei amin'ny ity volana ity ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahany releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora manantena ny fiara-miasantsika mpanjifajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora annonce urgente dépôt de coupons d'auto relevé la jirama haute matsiatra informe son aimable clientèle que conformément à l'organisation mise en place les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la jirama tsianolondroa du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
14: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaina latsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
13: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafaham-po anao an-trano.
15: Tokasy filazana eto amin'ny Radio Sofia.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Smartphone azo aluts kelkelio.
2: Atom Nizili, zvoter manambula pivoma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manumkam ni fitori voriari sakirnandro vidin, nefambula maz katu me kamaditrin nien bula na kuenau. Awam Nizili rerian, numi smartphone azo aluts kelkel manumkam ni fitori visakirnandro. Merakam katu me kazanie, nianzu avitan larna 034 11 373 39, na manatuniru shop Izili sin piaramesam nia kelkenau. Izili, manamora la vie.
3: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
4: Akory fianara.
5: Nialatsinainka hatramin'ny zoma.
6: Akory fianara.
7: Akory fianara.
8: Akory fianara.

0: Mamerina ny fiarabana zao vao tafiaraka amin'ny Centro FM sy ny fitalavitra Sofia amin'ny maraindrainy ity a. Tonga soa indray eto anatin'ny fandarana akory fianara efa teto niaraka ato aminareo tahaka sahatra amin'ny aliny maraindraina teo a. Miaraka anao indray eto anatin'ny akory fianara zao a hatra amin'ny folo orany a. Miaraba ny rehetrarehetra tsy diny ihany koa ny miaraba manokana ho izay mankalaza fetiny anio a, tsigery taona nanterahana na koa hoe fety hafa manokana mihitsy a, manamariky ny datiny fasivy amby roapolo ny volana mai ity.
1: 103 FM.
0: Raha somary hoe tsy dia aleza ianao kamokamo vao maraina dia mirarany sosiny tsara ho anao, ataonay korazy korazy, aza misaraka amin'ny 103 FM fa omena ambiance ianao, ataonay mankafy tsara mihitsy a. Akafizantsika nytia zoma magnifique vendredi zoli zoli paraparany herinandray manomboka eto a. Tsy haiko hoe aveza daholo ny mpainonay aloha mity maraindraina aty a, fa de makasitraka anao ny ilarantsika andao tononona vetivety a, fa naroa mangatakira amin'ny SMS dedikasy ao de ny 34 10 565 63 ho ny iasy a, 034 10 565 63 eo ihany koa ny ilarantsika Airtel 033 13 861 70 033 13 861 70 ny Orange za Madagasikara anay de ny 032 03 987 61 03 02 03 987 61. Taxa namanao matiko fantatra iza de avy aiza indray ny mpiainonay a, le fasiny fangatahny resy mozika amin'ny SMS ao a. Mirarosoany reny rehetrarehetra ihany koa a, manakaikaiky ny datin'izay fetiny reny zay, efa vonona ve ny cadeau na koa hoe fanomezana ao an'ny mama ao an'neny? Azadiny mandalo e teo amin'ny ao amin'ny shop centre center a, satria de misy karazana fanomezana miavaka maro isan-karazany ao a, afaka atolotra ho an'neny, homanina ho an'neny a, amin'izao akatokatoky ny fetiny reny izao ao amin'ny shop centre center etia pasamazaty apitany station galana batiment inter center ao atombany RTV Sofia ato. Misy karazany maro mihitsy ao, afaka atao cadeau an'ny mama, afaka manao commande sy ny sisa ihany koa anao. Mozika fidirana anakiray ary antsika isantarina zay fiarahan'izay a, de mirosontsika ao anatin'ny zanampandarina maro samihafa zay mandravaka ny akory fianara.

0: in the zone, whole movement tight. Tear up the club to the morning light, like dance. Come on and dance.
1: Dia kata mi Denis tika tawana tin musika ini amatuk sana arta luanzai ani si firma sakambino ha. Petra tika opela tana ni tumnan tika ni iftona tika reta reta amtinuti. Petra tika mlerai ombuni au. Ani entian kifarana itu mni unzapio tana tifandar na kurfianara ni valura si fuluan manarika ni kutuker tika tun mazata. Ani valura sasa ni zana pandar na piki na umete na lefas tinzonda yaria. Ani suskeptan loka verem na riuwa pienua ina tayne tau loka tondri. Lauka tondro inona indray a inona no karakaraitsika ovidina iny antsena eny sady tsena anjoma ihany koa tsena fianaratsoa manodidina fianaratsoa ataoko fantany ny anjomantsara any ny anjomana valavao ihany koa aiza ihany koa tafiaraka amintsika na ny mifatra rehetrarehetra manaraka ny centre FM ihany koa amin'ny alalan'ny application. Ani misy viral latsaka fahefa ny anniversaire di zoro fampafantarana dray ho ny olo malaza mankalaza fety tsigery tao nanterana sy sisa ny daty anio. Ani amin'ny sivira sy fahefa ny zone mondial ny amin'ny sivira sasany kosa ny horoscope na ny taonandro. Anisan'ny zanam-pandarana avokoa zany ranao ato anatin'ny akory fianarany ny folo ranontsika mamarina zay afandarana zay tomazatra raha toy ianao zao voatafiaraka aminay de zay ny endrikendrika fiarana eto amin'ny onjapeo eo amin'ny fahitalavitrao ndray andao mpafantariko anao vetivety ary

Ny fandaharam-potoana amin'ny fitalavitra ao ampafantaranao an'izay dia andao tolonoko aminao ny pharmacie de garde na ireo fivarotam-pana fo dimy andra raha nanomboka ny datiny fahatelombroapolo ny volana may hatramin'ny datiny fahatelompolo ny volana may, izany hoe amin'ny datiny rapitso a, dia ny pharmacie sandratra eny Antalatamatsy, ny pharmacie Ezaka ambany lise, izay ny pharmacie de garde. Ny pharmacie sandratra afaka tsoina amin'ny laharana 0 38 56 425 15 38 56 425 15. Eo ihany koa ny pharmacie Ezaka ambany liseny a, ny 0 32 02 146 35 ny larina fanamahazo zareo rehefa iantso anazy ianao amin'ny tady izay pharmacie de garde zay a, ny 32 02 146 35, zay ny pharmacie Ezaka ambany lise. Mbary fahasalamana trano ny rehetra tafiaraka aminay a, zany hoe ny pharmacie sandra Talatamatsy sy ny pharmacie Ezaka ambany lise zany ny garde nanomboka ny daty ny fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana mainty.

Ny fandaharam-potoana amin'ny fitalavitra fa vinanaraka ny doka filazana maro samihafa ny mpiara-miasa amin'ny fitalavitra ny kotsika sy ny etevesa fiamo zany a sanzay koa ny teo amin'ny onjapeo fanandeha zany rehetra izany a dia nanaraka ny famerenana ny vaovao amin'izao tsika dia manaraka ny documentaire noko amin'ny fitoroa sasa moa zany a dans les angles de Nombank arnaque trafic client Lucy zay no rantsika amin'izao fotoana izao a zay documentaire zay efa anatiny tsara mihitsy efa mandeha izy ao any amin'ny valora mahery kely any a manaraka orona tsara tsika film action bridge zay ny loteny nivoaka tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo zany orinatsary fono aiady zany a akafizitsika ndray mafinaritra be io a arahantsika amin'ny fahitalavitra sofia ao rehefa avy eo amin'ny valora ao amin'ny valora eo e any amin'ny folo rano any orinatsary a film action an-trany a Gemini Man zay ny lohateny Gemini Man zay tsika hoe misy idiran'ny Gemini mihitsy fa izy ty sahonja andao jerena fotsiny akafizina ndray aloha manaraka ny toy ny sarimiaina le spds za mihitsika any amin'ny mitatao vovonana amin'ny atotoandro iny a aoriana zay misy

0: Misery dramani amin'ny 5 ora rivany amin'ny tindray arantsika ny episode manaraka ny Hide no Tsun Vesun amin'ny tindray izay ony pakafi drama ina to kopatanana ny amin'ny 5 ora rivany toko sinsisa ihany koa izany ny piaramiasa amin'ny fitalavitra sofia kopatanana avokoa soa izay maniry iaraiasa aminay misokatra piaramiasa any amin'ny 5 ora merkely ony seriantsika voalohany le sandra parfait any amin'ny 7 ora kosa ny une vie rêvée kafisatsika andray ny tony amin'ny teny fampalambavao eto amin'ny RTV Sofia any amin'ny valora alina ny eto amin'ny zapeo ohatr'izay koa ny fahitalavitra ao miandry ny vavaotsika any amin'ny 5 ora alina any amin'ny fahitalavitra ao a mitoetra ny fanarahantsika na ny fanarana ny tapany arivo amin'ny alina iny moa zany ny vaovao iraisam-pirenena any amin'ny 5 ora alina any zay aoriana zay a roana tsary a film isan-karazandray a arosanao a akafizantsika ny tontono ny alina ny ety azomaty moa zany rehefa oriana ny vaovao iraisam-pirenena dia manaraka roana tsary film isan-karazantsika zay ny fandaharam-potoana amin'ny fahitalavitra sofia ao amin'ny teny io ty anasananao zany rehetrarehetra zany
1: le programme sofia tv sur radio sofia 102 FM

0: Verina tao anatin'ny fiarahana antsika ho ny fandarana akory fianara ny endrikendrika fiarahana moa zany efa naroso teo iny zanam-pandarana maro samihafa zay mandravaka ny akory fianara zany rehetra zany nefa dia ny irahira sy mozika ny tena hoe mba toerana amin'ny SMS dedikasy ao mozika lahatra anao angatanareo a efa maromaro izy ao tazako aorianan' zany mozika ny mamantsololo quizy quizy ny ambadika an'izany dia efa keo koa amin'izay ny SMS
1: Quay, quay,

0: Don't
1: Quay.
0: Don't
1: Quay.
0: Don't Quay. Don't

Solontsika ny tinga mali mozika anao namana tsaiko na ity ihany koa mety tadiaviny fiainantsika teo a sika ny lolao tsisy le hoe tsigeritaona iny dao solontsika ny ty aloha de miaraba ho an'ny makalaza fety rehetrarehetra so an'le makalaza tsigeritaona naterahanao ho an'le sokinao ao a manao fafety sambatra e.

0: mozika koa de karatsika andao hiaraka amin'ny domi sy fetra keltika mandeha mozika anisan'ny atao hoe kafizindretra ihany koa tafiditra atao anatin'ny mozika koa de karatsika
1: coup de cœur 63 FM.

Miaraka ny 38 mifara 31 koa tafiaraka amintsika avy naraka ny coup de cœur tsika teo iny a mandeha domi si fetra kely ny kalonin'ny mozika iny. Miaraka ny 38 mifara 31 salama na dosofia ny avy aty amin'ny fetra ny any mba mangatsikira ny faniny boka mifankatiava dia ndray farany iran'ny groupe tiana le dite folo iny a dia avy zatsika roa seo zay atotra ho andrehitra mpankafiana anazy a dia misaotra betsaka dia mirarosotsy izy dia veloma veloma oa izy ianao hoe mbola mihainy mozikatsika fa mbola tsy mandeha doka fizina zay mozika anao zay a dia atotra ho andrehitra tafiaraka amintsika mankafiana azy ihany koa.

Vakitsika ny afatra manaraka avy amin'ny 33-51 Saliso Fia Radio andianina avy aty Gaga ihany an. Mbola tsao moa zafady nirany Justin Bieber soria de masto nareo tsisy ndao rosotsika avy hatrany an. Ankasitrakanao ihany koa moa safidy ny 103 FM amin'ny ity mirary fasotoanao anao amin'ity zoma magnifique vendredi joli joli ity ho antafiaraka aminay rehetrarehetra de masto masto avokoa e.

Misokatra hatrany ny laranao ny serasera amin'ny SMS dédication fangatahana irasy mozika 34 10 565 63 sy ny 0 33 13 861 70 ny ronza Madagasikara na hitatiny 0 32 03 987 61. Atao anatiny fandarana akory fianaratra antsika afatra vakina avy any amin'ny 34 65 ary akory fianara mialy avy ety an-tanàna ambony any a mba mangataka an'le ran'le hoe zanaka vangaindrano iny a fa tsy haiko ny mirana azy de makasitrako sakate boy zanakante saka andaoka fisitsika ary zay no ateny zay sakate boy zanakante saka

0: Apurtianar! Apurtianar!
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.
4: Smartphone azo alotsy kelikely eo!
5: Ato amin'izy ily, tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone. Na Infinix, na Itel, na Philips, azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro ny vidiny. Nefa mbola mahazo kadô mega mandritry ny enim-bolana koa ianao. Ao amin'izy ily irery ihany no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 ariary isan-kerinandro. Miaraka amin'ny kadô mega zany e. Miantso avy hatrany laharana 0341 373 39 na manatony ireo shop Easy Lee sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao. Easy Lee, manamora la vie.
1: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

Asatino e asatino mandalo amin'ny Soap 137 heures misy karazana zavatra maro be afaka tao fanomezana ho an'ny mama ho an'ny neny ao amin'izao akatokatoka ny fetin'ny reny izao manisa firy amby sisa rapitso sisa dia tonga ny alahady fetin'ny reny izany hoe tokony efa vonona androany izany satria matsena ihany koa androany dia mila manararao tsika maka fotoana kely mihitsy aloha mandalo dia mpasambazaha ty mijery fanomezana atao kado ho an'ny mama ho an'ny neny satria manakaiky ny fotoana e mirary dia mirary ny vidiny ao misy azo safidianana isan-karazany amin'ny zavatra ilainao eritreretinao afaka manao komandy any koa anao amin'ny Soap 103 Center zay fanomezana koa hoe cadeau spécial ho an'ny neny zay atao hoan'ny kely atsandy atonga sondra eto anatin'ny zanam-pandarana manaraka aloha zany dia ny ampiko anao miantsena efa tazana ny afatra avy any aminareo sady mandaritra ny resy mozika maro be ato mankasitraka ihany koa ny penta fiaraka aminay maraindraina eo ihany koa ny sokevitra anao karosinareo ato efa tazako izy ato vakina ary efa vonona ve aloha iantsena sa hoe mbola mieritreritra aiza reny vola efa manakaiky tia ny farany volany efa ao le vola dia ianao mifotsy mieritreritra hoe ampy fety vola ty di atao amin'le ohatrzao ve ny loko atsika sahona misy sosikevitra anarosi ny piaina aloha ato inoko fa mba ampy ny volantsika izy reto e andahoary tonga soa sisia kory fianara miarabanao sisi ihany apiko ianao miantsena ny laokany io dia hena omby sy tsaramaso hena omby sy tsaramaso lena eo amin'ny ohatrinao ny totalin' izany aloha sisia dazo isavapôsy kely vetivety izay aloha eno misy tsaramaso lena ny fananga no karazakena safidiana andrahoina ho masaka tsara ohatsy izy ny ena sy ny tsaramaso atakizay ihany koa andrahoina mitokana ho masaka koa ay ny tsara andrahoina masaka tsara zany ny ena avy eo ny tsaramaso ihany koa takizay andrahoina mitokana mbo masaka tsara rehefa samy masaka izy roa reo dia manao saosy ary atambatra izy roa avy eo tapohana ranosazana azy ka atao ketsaketsa de mazoto irany Jean Robert le p de la p de die zafady la p de die zay no nongatany namantsika henotsika de makasitraka i averiko akory fianara miarabanao taky sa sisy ihany afika anao miantsena ny laoko antsika anao de hena omby sy tsara mahasolena ny fananga no karazana hena safidiana andrahona masaka tsara ny hena ny tsaramaso ihany koa takizay andrahona mitoko anao masaka tsara ka rehefa samy masaka de atao saosy atangbatra izy roa avy eo tapohana raha sasana azy de atao ketsaketsa mazo to hoe irany Jean Robert lapeu de die makasitraka i salama salama leka akory apiko anao miantsena de akory leka ny laoko atsika anio dia enakisosy tsaramaso zay hotsy izy ny saosy tongolo fotabiny miaraka aminy mety zany tsy maninona de afaka atao laoko avokoa zany mihinakena ndray zany tsika anio ty anakiroa zay de resaka ena izy tao ena omby le volonté miaraka amin'ny tsaramaso lena de anakisoa tsaramaso ihany koa ny mpiainantsika anakiray ato de akory leka am live zany aona izy ty de akory leka am live zany tsy haiko tsara amizay ny tony ato fa de makasitraka anao aloha tafita iny sosikevitra ny laoka hoan'izy anampandanina apika anao miantsena narosinao iny sa hoe le laoka teo ve milay ve zany milay zany ka enakisosy tsaramaso e mampasotomany zany zay ny tazako tao aloha afaka lahatra anareo ny rairasy mozika ho an'ny fanampiny sisao ho an'ny tafiaraka aminay zao vao tonga mameo numéro ohatsy izy 34 10 565 63 zay ny as 034 10 565 63 ny airtel ihany koa de ny 033 13 861 70
Ane Facebook, yandra misy ny fiaraha-miasa ihany koa, taxon horizontal, randy an'irina.

Tiza na famakina ni afatra manaraka toa 38 amin'ny fara 74 akory fianarana avy dia tarandolo ihany akopatanana ho an'ny mieno rehetra mba mangatakirany areonjo tebitebi fa cover tsy azo hoe cover tsy afaka mandefa rentsika fa aloha tonga de le cover le hoe olo malagasy reny mihitsy manao anazy de tsy maninona fa tsy mandefa nle ia zay efa nisy fanamariana zay manokopatanana ho aninazy ho tsisy de raha tsisy de solonany mozika ny botsy popo a le namana de misaotra e.

0: Miarabana indray ho ny mankalaza tsingeritaona rehetrarehetra aloha zany atao anatin'izanam-pandaharana ny anniversaire dizoro tsika zao amin'toy ny fandefasana mozika anareo ny mozika mbola tsy nandeha nefa ny afatra efa vavavaky a toy hatran'izay. Miarabana rehetrarehetra na avy aiza anao na izy ianao tsy voatery hoe malaza ianao fa dia ara-baina avokoa anisan'izay ny mpiaino antsika anankiray teo a mamerina fiarabana ho an'ny mankalaza tsingeritaona amin'teny ity satria dia tsingeritaona noho ny anio a tsingeritaona ny zokony moa zany dia ara-baina ho an'ny zokinao amin'ny rarosoana azy amin'ny rehetrarehetra zay atao amin'ny rarosoa ihany koa mitetolo andro ny azo mainty.
1: Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Y'a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en

Ny olo malaza teratany vahiny andao ampafantaritsika izy zandray no makalasa tsika heritaona maromaro zareo ato anisan'izay ty olo malaza amin'ny resaka filalaovana esaiky ty moa zany a hoany domaraju gikasha zay no anarany a makalaza ny faharoapolo taona nisy amin'teny io ty ny fasivy amby roapolo ny volana may tamin'ny taona enina sy roa arivo ty ranamana ty moa zany no teraka tany Inde tany avy any Inde zany izy e de mirary so miarabanazy amin'izay afetiny io ty zay a malaza de malaza zany hoe mana talenta mihitsy izy a manana fahaizana manokana mihitsy amin'ny resaka filalaovana esaik moa zany a ony pakafi esaik sy ny sisa tamin'ny faharoa amby roapolo taona izy a de fa nahazo ny champion mihitsy a hoan'izay filalaovana esaik zay hoany hoany ty a raha namana anakiray a resahana aminao ty a mirary soa miaraba ihany koa sady manao kompatana ny rehetrarehetra mpilalao esaik ihany koa moa zany a sd esaik sy ny sisa reny hony domaraju kikasha gukas don maraju gukas zay no anarany somary sarotra tononakely zay izy ny anarany moa zany.

Tafiditra anatiny olo malaza raha namana teo iny a, satria de champion du monde mihitsy izy ny tamin'ny 20 taona zay a, nibata ny fandresena, anisan'ny mpilalao échec malaza zany, miavaka ihany koa.

0: tsinazanao a anatiny fikafizana orona tsara film maro samihafa ireny.
1: Happy birthday avec nous fêtons.
0: Ani sema mampiavaka ny olona ia dia sady kotrony aktrisy izany no sady productrice ihany koa, réalisatrice ho anatin' izay resaka rona tsara izay izany hoe havanany izany na ny arisiny ary dia saika hoe araka ny avokoa mirary soa dia manakopatana trano ho any rehetrarehetra izay tafiaraka aminay mangalasa tsikera taonany daty anio.

maromaro zareo ato, misy ny mety tsy de manafana antsika, tsy de mazara antsika mahay ny anarany. Isa zay zao ry Stanislas mpanakanto a, mankalaza ny 4 years ny amin'ny UT, teratany frantsay zany, 25 volana mahe tamin'ny taona 2017 no teraka, miarabana tsika ho anatin'izay antsika ry taonany amin'ny UT izay. Asiantsika mozika ny sombiny kely ihany koa fantarina zany a, Stanislas izany, dia izay koa no marana antsika ny anniversaire du jour ato anatin'ny zanampandaharana.

Toy atrany ny fanarantsika ny fandarana amin'ny lalan'ny famakenan'ny hafatra moa zany a mpandefasan'ny mozika anareo ihany koa miarabany Elize avy any Mbotaneny a akory fianara Elize ihany mamangataka fa azony Damian Marley fiaramiasa miaraka amin'ny Rayana Love Me Again de Love Me Again hoy izy a de makasitraka namana taxa andaoka fisitsika izay a Damian Marley fiaramiasa miaraka amin'ny Rayana izay ainotsika ary a de vakina ny hafatra manaraka rehefa avy eo amin'ny SMS.

Toy zatsika ny famakirana efatra to tonga sosa olia akory fianara mba mangatikira ny repika tsy misy miala eo a sa olia vetia talatana pano ihany dia misaotra taksa ao ary

Ieny ary miaraba ny 34400 mangatsika izany taksa tena hoe manara de manara, aizanareo zany? Toko efa somary mba misy masoandro kely aloha ao a, ny vina maripanatsika moa zany 40 ny farany ambany, amin'ny tinotia 20 kosa ny maripana farany ambony, aizanareo zany? Ohatrany mba misy masoandro kely aloha ao a, raha ohatra hitanao somary de ana zany a manaova mafapana kely. Toy ny fiarahantsika ho any atao anaty fandarana kory fianara de ny zanam-pandarana ny zorne mondiala indray no arahantsika izao. Mety marobe ny zavatra mety manamariky ny datenio araka ny fahafantarany rehetra anazy, fa nisan'ny misongatany aloha zany ny journée international du casque bleu, zany hoe ny andro iraisam-pirenena ho an'ny casque manga, zay no mamariana ihany koa ny 25 ny volana mai. Izy ity moa zany a de ny firenena mikambana no nanolotra anazy hoe kalazana an'izay a andro iraisam-pirenena ho an'ny casque manga zay ny dateny 25 ny volana mai a. Ny tanjona de mba hanomezana voninahitra andro alehilahy sy vehivavy a zay atao hoe niady na koa hoe niaro a nampandro fahalemana ho an'ny resaka fitandrovana ny fahalemana moa zany a mba hoe ilamina ny firenena sinsisa ho an'ny firenena mikambana nametraka an'izay a datiny 25 volana mety izay a mba andro natokana ho fahatserovana ihany koa moa zany fanomezana voninahitra ho an'ny lehilahy sy vehivavy tany filaminana moa zany mazava ho azy. Raha miresaka ny casque bleu sinsisa ihany koa tsika de mampatsiaha kely ny ara-tantara anatin'ny histoire any. Zay ny amin'ny fandao verina atao anatin'ny fiaranatrany vakina ny afatra ao anatin'ny SMS ny dedicace manaraka indray a miaraba ny 34411 tafiaraka amintsika amin'ity maraindrainty atao anatin'ny fandarana akory fianara mairivano amin'ny folo minitra aloha ny amin'ny sivy ora maraina. Raha zao vao tafiaraka aminay ianao omena oratrandry maimaika andeha hiatsena ny laokantsika teo eny andeha jerika do atao fanomezana ho aneny ihany koa piazadiny mandalo ty ampasamazay ity e ao amin'ny shop centroan center de misy karazana cadeau fanomezana marobe ao a isan-karazany, afaka manao commande ihany koa ianao a atao cadeau na hoe fanomezana ho aneny ho amin'ny datiny alahady. Akory fianara saika angataka irany didivezo le hoe azo fijaliana iny a de ampiana irany zakay le hoe mangatsiaka de mirary tontolo andro mafinaritra ho tsika rehetrarehetra ho tsy izy mangatsitsika akafitsika le mozika ny didivezo ary a de roso ihany koa manaraka rehefa avy eo a vakina ny afatra avy any amin'ny piano a zany hoe mpifandimby azotsika eo zay misy mangataka didivezo maromaro misy nareo anisany efa nandatra le folitsika zao tamin'ny marainy iny a ohatra zay ihany koa ny 33 48 miarabanao. Merci zoka voray le hira teo a de mirary soa ho anareo le nangataka ny divezo iny efa nandahatra ny folintsika de miampy anty anakiray ity zany a atolotra ho an'izay makafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa mozika ny didivezo azo fijaliana zay no teny

Lasa trantika 38 amin'ny fara 30 vakina ny hafatra avy any aminao a. Akory fianara Florentien avy aty Associadine mba mangatsaka hirany kaina tsilaitra dia merci 103 outils. Ni 34 10 565 73 ny larana ho ny SMS dédicace ao sanjainy koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61.

0: here.
1: Kopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
3: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange, eo anilanao.
5: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny Extension Galana a Passambazaha, vous souhaite bonne fête maman.

Filazana olona tsy hita, ilazana izay nahitany andriamatoa fentra andrianirina izay antsoina hoe pastera fentra monina ao antarandolo, lehilahy 53 taona, mainty fihodirana, sosonify, halavana mirefy eo amin'ny 1m80 eo, somary be volombava, akanjo anaovany ambony blouson bleu marine ary misy lobaka ralune tsipitsipika manga ao anatiny, ambany pataloha velondrirana bleu marine, kiraro mainty. Niala tao amin'ny toeram-piasany ao amin'ny Adventista Tarandolo ny alakamisy 28 volana may tao 2020 sorivo, tokony tamin'ny 2 ora tao lakandro ka mbola tsy niverina hatramin'izao. Marina fa salama tsaina tsara izy io. Ilazana isika izay mahita azy mba hiantsony numero larana 034 03 165 70 na ihany koa ny 033 15 547 30 na amplaza ny manam-pahefana akaiky azy indrindra. Makasitraka tompoko.

0: Zaini amin'ny filazana maika iny ilazana anao izay mahita an'iny any. Andria matoa fenitra andrianirina na pastera fenitra moa zany monao tarandolo izy a lehilahy a dimy amby telopolo taona eo a mahita fihodirana sosonify ary somary be volombava ihany koa raha ny fanamariana. Mirefy eo amin'ny 1m80 zany hoe ny alavan'le olona eo amin'ny 1m80 eo izy a. Akanjo anaovany ambony a blouson bleu marine misy lobaka lune tsipitsipika manga ao anatiny a, ambany pataloha velondrirana bleu marine kiraro mainty. Niala tao amin'ny toeram-piasany eo amin'ny advatista tarandolo izy nialaka misy fahavalo amin'ny volamay tokony tamin'ny roa ora tolakandro mbola tsy niverina hatramin'izao a mitady anazy maika ny fianakaviana marina fa salamatsaina tsara izy a. Lazaninao zay mahita anazy maiantso ny larana 34 03 165 70 na ihany koa ny 033 15 547 30 na amplazany manam-pahefana akaiky azy indrindra. Avy hatrany toizantsika ny fiarahana ho an'ny zanam-pandahara manaraka dia ny horoscope na ny toninandro atao anatin'ny akory fianaratrany.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Ny tonandro ary ny horoscope dizon ray go amin'ny tiny otia tomboko antsika amin'ny Bélier tony mazatra ho niteraka teo anelanelany faraiky amin'ny 20 volana martsa hatramin'ny 20 volana avril raha toka tafiditra tao anatin'ny iny misy ianao dia ao anatin'ny Bélier zay mahaiza ianareo tsy izy a mandahatra tsara ny hevitra sao a mahaiza ho tsy izy ianareo mandahatra tsara ny hevitra sy izay tiana holazaina mba tsy holakolaka itsony. Mahaiza ianareo a mandahatra tsara ny hevitra sy izay tiana holazaina mba tsy holakolaka itsony. Ny isa mety ho ny Bélier 8 ny loko manambina na mety aminareo amin'ny teny utia de ny fotsy a ny vitana fanambina ihany koa de ny Bélier ny fotoana de amin'ny 7 efa amin'ny 7 sasany mahery 7 zao mbola tsy maninona e. Toisintsika amin'ny taureau indray a ny tonandro nareo taureau araka ny voalaza ho niteraka ny faraiky amin'ny 20 volana aprila hatramin'ny faraiky amin'ny 20 volana mai indray ary tsy misy tokony hakivy ianao amin'ny teny mety ataon'ny hafa anao ny anao atao tsara hatrany. Tsy misy tokony hakivy ianao tsy izy a amin'ny teny izay ataon'ny hafa anao fa ny anao atao tsara hatrany. Ny isa 70 ny loko mavo ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny taureau a de ny taureau ohatra anareo ihany ny fotoana de tamin'ny 8 maraina teo. Ataoko patanao ny zemo manaraka anazy ato aho niteraka ny 20 volana mai hatramin'ny faraiky amin'ny 20 volana jona andronareo any ory zemo a ahazo fakasitrahana amin'ny ezaka nataonao a ianao andronareo anio a ary hahazo fakasitrahana avy amin'ny ezaka izay nataonao ianao. Ny isary a 20 ny loko manga ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny gémeaux a de ny lion ny fotoana de any amin'ny 7 amin'ity azoma magnifique vendredi zaolizolo ity any amin'ny 7 zany fotoana e. Ny cancer ndray maranantsika ny tapany voalohany de misento mozika anakiray anatin'ny asa mainsy dedikasy ao mozika angatanareo aho hoe cancer ho niteraka ny 20 volana jona hatramin'ny 20 volana jolay indray a izaho ampitomboana trany alohany tahirinao fa tsy hainao a zay tampoko mety ilanazy aoriana kely ao izaho tsy izy a mba ampitomboana trany aloha ny tahiry kelinao fa tsy hainao a zay tampoko a mety ilana azy ao aoriana ao zany. Ny isa mety 10 a ny loko volondavenona ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny cancer kosa de ny verso a ny fotoana de any midy mitatao vovonana any amin'ny tatao vovonana any zany ny fotoana mety.

Miaraba ny 33-10, akory fianara sarto ihany mba mangataka vazon'ny mazesty fitongy ataky saolo fotsiny fa tsy fantako ny titana atotra ao ny mpakafy 103 FM jiaby. Misy an'le mampanota ngy ataky sa sy ndasy hoe vetivety ngy ataky sa sy mazesty ndasy vetivety ary jerentsika le mozika mazesty sy ngy ataky sa mihitsy.

Toizantsika amin'ny tapany farondrainy toninandro ary de ony manana toninandro Lion ny toninandro nareo araka ny voalazany feonkitana indray amin'ny ity ho niteraka ny 24 volana jolay hatramin'ny 24 ny volana aogostra. Tsy tokony akivy ianao ny tsy fahombiazana kely ny seho teo aloha jereo amin'ny lafitsarany. Tsy tokony akivy ianao tsy izy ny fahombiazana ny seho teo aloha teo, jereo fotsiny amin'ny lafitsarany. Nisa 5:50 ny loko mafikely ny fitana fanambona na mifanaraka amin'ny Lion indray a, dia ny Scorpion ny fotoana dia any amin'ny mitataovy vonana, zay ny fotoana mety zany amin'ny ity. Ny Vierge indray no anisantsika anazy a, ho niteraka ny 24 volana aogostra ka hatramin'ny 24 volana septambra. Tandremony manome fahatsopana tenana olona, aleo tsy miteny rehefa tsy vita. Tandremo tsy izy any manome fahatsopanantenana olona, aleo tsy miteny a rehefa tsy vita. Nisa 5:50 ny loko mena ny fitana fanamina na fanaraka amin'ny Vierge indray a, dia ny Scorpion ny fotoana dia any amin'ny mitatao fofonana hatrany midi, zay ny fotoana ho an'ny Vierge. Balance ny toninandro nareo indray ho niteraka ny 24 septambra hatramin'ny 24 oktobra ho an'ny Balance. Aza manenjika bitroa indrindra raha hita fa efa tsy ho tratra. Aza manenjika bitroa ohatra izy a, indrindra raha hita fa tsy ho tratra, dia aza enjeny e. Isa 20 a ny loko indray a dia fotsy ny vitana fanambra na mifanaraka aminareo, dia ny Capricorna any amin'ny 4 tolakandro anoano fotoana mety ho anareo a, Balance amin'nytenio a ity. Ny Scorpion indray amin'nyizitsika anazy a, ho niteraka ny 24 volana oktobra ka hatramin'ny 24 ny volana novambra. Ho ny manatoninandro Scorpion zany, tombony ho anao ny fahaizanao mandamina ny fotoananao a, ahafahanao mamitara-potoana ny zava-drehetra. Amin'ny teny ity zany a, de tombony ho anareo Scorpion ny fahaizanareo mandamina ny fotoananareo a, mba ahafahanao mamitara-potoana ny zava-drehetra. Isaria 5:50 ny loko manga ny fitana fanambina na mifanaraka aminareo kosa de ny Capricorna any amin'ny 10 rano fotoana mety afaka 10 minitra zany. Atoizantsika amin'ny tapany fahatelo rehefa avy eo fa saint anatina mozika hatrany a 38:06 a. Bonjour taxa mamangatsakira ny elefanda vilavila iny a, tojo avy etỳ tany fotsy any io a, dia atotra ho an'ny seriny a ny voambanzay ho ny mozika ndao ary.

0: de Sofia.
1: Tomin'ny tapany fahateny indray tsika ho an'ny tonin'andro ary ny sazitaira no anizana an'izay a ho an'ny teraka teo anelanelany fahatelo amby roapolo ny volana novambra hatramin'ny faraiky amby roapolo ny volana desambra. Ny tonin'andro nareo a, hakao fafino tsy izy a ny tontolo andronao anio a, aza miferitraina satria manjary tsy handeha amin'izay tokony amin'ny izy sy amin'ny laonny zavatra kasainao a atao. Akao fafiny ny tontolo andronao, aza miferitraina satria dia manjary tsy handeha amin'ny laonny a sy amin'ny tokony ho izy ny zavatra kasainao atao. Mila maka fafiny zany. Antinio ty a ny isa mety dia sivy amby sivy folo a, ny loko mainty. Ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny sazitaira indray a dia ny gemeau. Ny fotoana dia amin'ny folo ora, afaka dimy minitra ny fotoana ry sazitaira, so de varianao. Capricorne indray, kopatanina kely ny Capricorne, miandry nareo zao ny anary ahoana indray e, ho niteraka ny 24 volana desambra hatramin'ny 24 volana janoary. Mahaiza misafidy tsara fa mety ho maro ny tena izy a sy ny modimody amin'ny namanao. Mahaiza ho tsy izy a misafidy tsara fa mety ho maro ny tena izy sy ny tsy modimody. Motimotika motimotika hoe namana fotsiny fa kay tsy tena namana. Isa fito amby fitopolo, ny loko maitso a. Ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny Capricorne dia ny Cancer. Ny fotoana dia any amin'ny valora alina. Ny verso indray ary a, ho niteraka ny faraiky amby roapolo ny volana janoary hatramin'ny fahasivy amby folo ny volana febroary a, mba hialanao amin'ny mety fanadinoana dia raiso antsoratra daholo a ireo izay rehetra tokony ataonao anio a sy ny amin'ny andro ho avy. Mba hialanao amin'ny mety ho fanadonoana ho tsy izy a, dia raiso antsoratra daholo ireo rehetra tokony ataonao anio sy ny amin'ny andro ho avy. Ny isa telo amby folo, ny loko volondavenona. Ny vitana fanamina na mifanaraka amin'ny verso indray dia ny vierge, raha toka any amin'ny ray ora tolakandro ny fotoana araka ny voalazany. Amarana antsika ny toninandro ary a, dia ny manana toninandro poisson indray a, ho niteraka teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary hatramin'ny faharoapolo ny volana martsa. Mahaiza mangina ianareo anio a, aza tantaraina daholo ny tetikasa rehetra fa mety hisy handika be fahatany izany. Mahaiza mangina ianareo anio, aza tantaraina daholo ny tetikasa rehetra fa mety hisy handika be fahatany a izany. Ny isa mety ary a dia valo amby dimapolo, ny loko fotsy a. Ny vitana fanambina na mifanaraka amin'ny poisson dia ny verso a, any amin'ny raika amby folo ora ny fotoana mety.

Zay ny namarina anazy tao ny toninandro na ny fionkitana anjarantsika manapinapy kely hoana sy somary tsy de nahafa-po teny a, de ohatra zany mihitsy hoe zany ny anahy miezaka anao zany mba hoe

0: manarana kely anazy, zay ny tonandro.
1: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
2: TGR Records.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Aize, atotika buba kawale meka. Vava OP, Yellow 2500, Miss Data 2,4 giga, Isol Penam Lam, 1,2 giga, Manakir Ntutuluan, à 1,2 giga, Apiacena Manukam, Fulural, Acham Yenura Maren, Nvidin 2500 Ariar Moons, Tukcha Manakir et Facham Rofulu, De Kife Wangenan Yellow 2500, Sinjuni, Tiez 322, Étoile 69, Tiez, Na Midiram Super App, Yase Moi.
4: Smartphone Azwa Lutz Kelkelio!
5: Atom Nizili, Zvoter Manambula Pivo ma smartphone, na Infinix, na Itel, na Philips, az noa Lutz Kelkel manum kamni fitori voriarisa kirnando viden, nefambula maz katume kamadichen nien bula na kuenau. Awam Nizili Reriani, numi smartphone Azwa Lutz Kelkel manum kamni fitori visa kirnando, merkam katume kazanie, miansu avitan larna 034 11 373 39, na manatuniro shop Easily sin fiaramasam nia kelkanau. Easily, manamora la vie.
6: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, Centro AFM, Centro HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Extension Galana a Pasambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
7: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

Bola tona tini kofenari tiki sadi mamara parana yani nufa na zana zana sisi fatapcha ni ura miaraba ni tanatika tarame fara 47 bonjour taxa kofenara balifaso mani rani zakati na risna wazafadi ya matam liva yani uchini fana dite uzaya miaraba ni 38 tarame fara 06 yani kuwa mba piu irani elzo lewe onarisani elzo manna tutsu afetia tanfutia tanfutia taksa dia merci fam line ferani elzo man leotini on zani mami ngama futuni mamma ni okaifa zani sima maktara elzo mami sana siya nao yi futu nilis de lasa nteri ya mneka penko taksa titistis keli zatikirusa yi musikia ni elzo mami izai sisi mvena keli ya akuru fianara sisi yani ya mamangata kira ni ya ba Fernando si Frederick François Anzela inia atuto wanretu na makuretu tizi ya mazotumi asaretu ha ya yanku tena kamu Fario tena wasu tena we au tare we sifeta pe namo no dawari Tisain kun namarna ni firakta mnao tam tini ti mami ftono amni rapi tsundrai yazam sarika mni RTV Sofia amrari tutulant mafnata zumama ni fikia vandri di soli soli ha sadi mia tsinti kiam tini ti amban keli omi arika mni fanmeza na onne ni omni sop 103 center misi maru sakaraza ni au tsena ndroanya ando wara rotna keli mitelu mandali keli te pasamaza ti atomban keli atomban ni RTV Sofia atwa mia tsena no dia mahita karazana fanomezana maro be mihitsy afaka atao a kadao aneny amin'izao akatoko ny fetiny rehetra izao satria efa tsy ela tsony dia tonga ny alahady matory mipiry sisa dia manao kadao surprise ho aneny amin'izay rahasoa ny neny rehetrarehetra mba tratra ny daty ny alahady avokoa ho an'izay fetiny rehetra izay a izay ny azona roso dia tsy adiny any koa mankasitraka ny mpiara-miasa amin'ny RTV Sofia rehetrarehetra ho ny efa mpiara-miasa aminay ho ny maniry ara-iasa ihany koa dia raisinay an-tanandro tongavy etiampitany station galana eto amin'ny batimany inter center apasamaza Nari tutunan mafnata Zai lu ni akur fianara Dia amni erndai Amni alatsna ini Tamni zumamu zani Eufona Fa omni fandarna afa Di Fandibiofona Nipanetana Nuen zai fiarana Zai

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin-dreny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin-dreny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: 5, 5, 7, 8.
3: Anjara tsika ety fianarana tsy indray izao, efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tomobilina manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter, apitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande, inde fotsiny original dia milamina e! Velomatra ny problème amin'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Alla roten promo miava ko anjen sin beba, bola hina vid beam smartphone na ZTE, reicha be, ZTE bled A36, ZTE bled A76 4G, si ZTE bled A76 5G, manum kami 199 000 aller monde, sa titi tiknen, detulurane bonus mega 30 giga e unu yo yankyu, a tiam rekam telephone me yanya, sa tareo, tunga vengana yenem ya store, bonus 5 giga zarene isam bula na manditinen, bula na manakel fitwant, tul ta wanjen si beba vredia.
2: Fetin 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin-dreny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant. Kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny Station Galana a Passambazaha vous souhaite bonne fête maman.

dia ao anatin'izany fikiozana hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity atondrotondro ny andro zoma fa 25 ny volana mey taona 2024 dia manasa antsika indray anaraka ny fiarahana amin'izao atondrotondro izao. Zoma somary maresadresaka ny any an-tanàna any a maromaro olona tsy magaga izany satria zoma mialohan'ny ankalazana ny fetiny reny a zoma androtsena rahateo ihany koa dia mirary sosa ady a ho an'ny renim-pianakaviana anao fety sambatra diany izao dia efa mariantsika mihitsy a izany fankalazana ny fetiny reny izany amin'ny alalan'ny hira sy ny mozika amin'ny alalan'ny resadresaka maso resadresaka mahaliana makasika ny renim-pianakaviana moa izany tena hoentina amintsika ato anatin'izao fiarana izao dia mirary ny sosiny tsara ho antsika dia azadiny mihitsy tsy voatery hoe anome cadeau valeur be ianao fa na zavatra tsotsotra na fiarabana tsotra fotsiny ihany ara dia efa manandanja lehibe a miaraka amin'ilay teny mamy a omenao ny renim-pianakaviana dia ny hira sy ny mozika ny tena fanomezana goavana be a atolotra i ho anareo reny ao anatin'izany fety izany fa deny izao izany dia efa mariantsika sahady izany fetiny reny izany eto amin'ny onjapeo ie aloha tsy olava resaka aloha fa aleo tonga dia hosantarintsika ankera ny fiarana dia miandalana eo a ireo tsara ho fantatra efa misarantsika ato anatin'ny fiarana

Mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'iraika amin'ny folo ratoandro anso rehefa varimbariana, indrindra raha ohatra ka misy mpianatra hotsenaina ho an'ity andro zoma ity. Hiaraka ny natsidiko tery aloha dia resadresaka isika, resadresaka zava-maliana manodidina ny renim-pianakaviana moa izany. Eny e, tsy voatery hoe ny reny ihany fa mety hoe ho an'ny andriambavilanitra indrindra ihany koa no resadresana ato anatin'ny fiarahana. Anisan'ny fitaovana kely anankiray tsy misaraka ho an'ny ankamaroany moa izany, fa tsy dia tena hoe ny vehivavy rehetrarehetra, fa ny ankamaroany ny vehivavy a, dia misy fitaovana kely anankiray izay ampiasaina tsy misaraka aminy mihitsy a isan'andro, dia tsy inona akory izany fa ny lokomena. Ny lokomena no resantsika. Be da be ny karazana lokomena, na ny lokony zany dia tena hoe misy karazany, misy lokony marobe. Ho resako aminao eo ihany hoe mety firy karazana eo re ny lokona lokomena misy manerana izao tontolo izao. Rouge à lèvres ozy izy ny teny vahiny, dia tena nadika antsika amin'ny teny malagasy hoe lokomena ihany koa le izy, nefa tsy izay hoe mijanona amin'izay hoe lokomena izay, tsy izay rouge izay ihany ny lokony a, fa tena misy karazany marobe, ary misy ihany koa ra ny rouge à lèvres na ny lokomena no tsy misy lokony ilay fiarovana ny fiarovana ny molotrisika tsy hovakivaky izany. Fa tsy tena izay no resako aloha, fa ny lokomena lafo indrindra maneran-tany a no resako amintsika eto. Dia tsy inona akory izany a fa ilay lokomena ny vokarin'ny Carminage Couture Beauty izay misanda $14 million, dia eritrereo teo ohatrinona ny vidin'izany. Raha mivolagasy izany 14 million, hoe 14 million d'ariary amin'ny volagasy izany a, raha dia tena ozy izy ianao hoe fa ahoana loatra re, dia tena izany no vidiny ity lokomena anankiray Carminage Couture Beauty ity. Ny atao hoe ny sandany dolara amin'izao fotoana izao aloha izany, raha ny navoaka ny Banque Fubé ny Madagasikara omaly a, dia misanda ho ariary 3,760 ny dolara iray. De raha manao kajikajy tsotsotra sika hoe izany lokomena na 14 million de dolara izany a no ampitomboana nyity hoe 4,193 ariary ity, de manakory ny mety ho sandany zany lokomena anankiray izany. Inona hoy ianareo no tena malafo be an'izy ity a? Ny malafo azy a dia satria feno misy volamena eo amin'ny fonony zany, ny tranony zany izany lokomena izany, misy volamena 18 carats, de misy diamant ihany koa mandravaka an'izay volamena izay lokomena lafo dia lafo izay. De ny ankoatran'izay ihany koa dia ny ankoatran'izay ihany koa hoan'ity hoan'ity lokomena lafo dia lafo ity dia misy ihany koa ilay kategoria any Guerlain Kiskis Golden Diamonds izay misanda 70 000 dolara, izany hoe mbola ambanimbany satria le teo a 14 million de dolara, fa ity any Guerlain Kiskis Golden Diamonds ity a dia misanda 2,900 dolara. De ny boîte an'izy ity zany de fantatra fa misy 110 grammes d'or jaune, ary misy diamant 200 isa amin'izany lokomena
ny Guerlain Kiskis Golden Diamonds izany. De izay no atao hoe tsara ho fantatra kely makasika an'izany lokomena lafo indrindra maneran-tany izany. De tany amin'ny taona 2020 moa no nivoahan'ity lokomena anankiray lafo dia lafo misanda 14 millions de dollars ity.

Mina ora matetika ihany sika satria nona fa dia ao anatin'ny fikarakarana tanteraka mihitsy an amin'izao fotoana izao mahery roa minitra ny amin'ny iraika amin'ny folo ora sy sasany. Ie, dia hotoizantsika indray ilay resadresaka mahaliana ampitombo fahalalantsika moa izany ny tena antony ihany koa izarana ireto tsara ho fantatra ireto. Horesantsika indray ny vehivavy lava indrindra sy ny vehivavy fohy indrindra maneran-tany eto alohano horesana. Ny taona 2024 aloha izany dia araka ny navoaka ny Guinness dia i Rumeza Kelchi no fantatra fa lava indrindra maneran-tany. Tamin'ny taona 2020 no nanaovana ny fandrefesana anty vehivavy anankiray ity. Izy dia teraka ny taona vaovao ny voalohany volana janoary ny taona 2027, izany hoe 2020 taona izy amin'izao fotoana izao. Turka ny vehivavy, ny refiny dia roa metatra sy 5.5 sentimetatra. Aiza hoaiza ny alavanao amin'izany raha mitamin'izany alavany Rumeza aia izany? Roa metatra sy 5.5 sentimetatra ny alavany ity vehivavy ity dia ankoatran'izay mbola izy ihany koa no nitana ny Guinness des Records ny taona 2020 izy no manana alavana tanana lava indrindra, de manana ratsa-tanana lava indrindra amin'ireo vehivavy ihany koa izy raha ny rehefa nivoaka ny taona 2020 izany. De izy ihany koa no manana ny lamosina lava indrindra mbola io taona 2020 io hatrany ary ny sofina lava indrindra maneran-tany rehefa nataony fandrefesana ny taona 2020. Fantary fa avokaty izany hoe mpisolo vava no asan'ity andriambavilanitra ity. De ny antony de manana ny antsoina hoe maladie rare izy, izany hoe aretina vitsipanana, aretina vitsipanana mitombo aingana de aingana izany andriambavilanitra izany. Ny anaran'ny anaran'ny aretina izay nahazo azy dia fa lasa kely teo indray ilay izy. Inona ny anaran'ilay aretina izay nahazo an'ity vehivavy anankiray lava indrindra maneran-tany ity? Ambarako amintsika rehefa avy eo ihany ny makasika izany hoe karazana aretina tsy de mpahazo firy loatra izany. Ie, de fantatra izany fa roa metatra sy 5.5 sentimetatra ny alavany dia andriambavilanitra antsoina hoe Rumeza ity. De ankoatra azy ihany koa de mbola misy ny taona 2020 Jack Guy no anarany izay voambara hoe lava indrindra ihany koa, fa mbola i Rumeza aloha izany tena fantatra fa hoe izy no mbola lava kokoa. Ie, izay ny vehivavy lava indrindra. Fa ny vehivavy fohy indrindra indray dia mirefy 2.5 sentimetatra faingo 6, 2.5 sentimetatra ny alavany ity andriambavilanitra kely anankiray ity Jyoti Amdre. Jyoti Amdre indiana izy araka ny fantatra de izy ihany koa no
nahazony zany tafiditra ao anatin'ny Guinness des records izany teo amin'ny 18 taona zany no nanaovana ny fandrefesana ity vehivavy kely dia kely ity dia navoaka tao anatin' zany Guinness de Guinness des records izany a i Jyoti amindre ity anoany mety hoe misy fono izy a fa izy aloha zany no nampiterina satria izy ireny de tena misy fepetra manokana mihitsy a rehefa hoe navoaka ny Guinness des records izany a dia izay vao avoaka hoe tena marina aniza fa misy fa mety hoe misy tsy hitany Guinness le izy fa mety mbola misy fono izy a mety mbola misy ihany koa no lava noho ilay andriamavilanitra anankiray izay nentina teo de mino fa efa mba hitakitantsika teny amin'ny tambazotra tserasera na tamin'ny fahitalavitra ihany koa ireny a olona lava indrindra sy fohy indrindra maneran-tany ireny.

De mbola tozantsika ihany ilay resadresaka teo an. Ateo isika nresaka ny vehivavy lava indrindra sy ny vehivavy fohy indrindra maneran-tany, fa eto indray dia iresaka ny vehivavy lava tongotra indrindra. Lava tongotra tena ho ambara tsy hoe tonga lavitra be, fa ilay pointure mihitsy izany an ho an'ny kirarony no tena ho resahana. Resaka ny ilay andriambavilanitra anankiray teo hoe lava indrindra isika Rumeza izany, izay mirefy roa metatra sy dimy amby folo sentimetatra, de araka ny fantatra tsy izy no lava tongotra indrindra be pointure indrindra izany, fa mbola mihitsy lava no izy na tsy eo amin'ny alavana aza fa ny eo amin'ny pointure ny tongotra izany. Raha toa ka ny refy roa metatra sy dimy amby folo ire rumeza, de ity andriambavilanitra anankiray ity an indray no mitana ny record du monde izany an eo amin'ny alavan'ny tongotra navoaka ny Guinness Book, de tsy iza akory fa i Tania Herbert izy an dia avy any Texas amerikaina izany, fa araka ny fantatra dia mirefy roa metatra sy dimy sentimetatra izy, zany hoe latsaka folo sentimetatra amin'ny rumeza teo i Tania Herbert. Ny pointurany kosa indray an dia pointura pointure firy izy teo fa lasa kely indray le izy teo, pointure 51 i ity andriambavilanitra ity hitany a zany, pointure 51 araka ny navoaka ny livre des records Guinness Book izany, de araka ny fantatra de hoe nandray aman-dreny ihany koa raha de lava de lava ndray aman-dreny ny rainy an mirefy iray metatra sy telo amby sivifolo, zany hoe roa metatra latsaka fito sentimetatra, de ny reniny an mirefy iray metatra sy enina amby sivifolo, de ohatrany hoe nitambatra tao zany ny alava ndray aman-dreny nazahoany an'io alavany iray metatra sy roa metatra sy dimy sentimetatra io sy izay pointure 51 izay. De izy an tsy manana ny antsoina hoe complexe amin'izany alavahany sy ny alavan'ny tongotrandro zany, fa de tena manaiky fotsiny izy hoe Andriamanitra ny namorona azy an, de tsy misy indrindra azo atao an, de mila mifaly fotsiny amin'izay hoe nomeny ilay nahary izay, de te ohatran'izay ihany koa isika rehetrarehetra asatanan'Andriamanitra isika, de ifalio arak'izay maizy ianao, na fohy ianao na lavy ianao na manahoana na manahoana, de efizay le izy, de ifalio mandrakariva izay narin'Andriamanitra anao. Fa izy io tsisy azo atao hoe za te ho lasa pointure 36 na 37 na 38, de mety arak'izay anaovanao azy eo eny, efa ao anatiny atao hoe fivoaran'ny teknôlôjia moa isika amin'izao fotoana izao an, de mety efa azo atao zany hoe somary alehibiazina kely ny tongotra izany an amin'ny alalan'ny chirurgie ohatra sisa, satria fa mety ho afaka atao ihany kosa ny rehetrarehetra izany, fa na izany aty izany an de aleo ihany ilay nanamboaran'ny natiora anao an, de ifalio izay na izy anao izay.

Ie, izay ny resadresaka nentina tamintsika fampafantarana tsotsotra tamin'izao andro zoma izao, dia mankasitraka antsika hatrany miaradia aminay aoriana nyity raha anankiray ity, dia hiditra indray ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa isika.

0: Radio Sofia
1: 103 FM.
2: Tum leftun. Quando ora isura sanarna biometrika. Izao tokana manolosa ora ho anao.
3: Amin'ny 20 ora.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Avy ny amin'ny kianja mena ka hatramin'ny kianja lehibe eran-tany. Mananofo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsia iray dia antantara. Iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraky amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampifandresetra.
6: Mba nomezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany, kobahina masaka ilay sakafo feno mitovonan-jo misy 25 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz, mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy ny finosana iraikilao afaka karakaraina ny trano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hotelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaz, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Fiterima Fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin'ny reny mitapolaka miaraka amin'ny
8: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
8: Jiro feo sy hazavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 ariary.
8: Bampampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
7: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia ho tonga maro ireo.
8: Azonao jifaina mandritra fampisehoana ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
7: Mpanentana, herimandrerys, DJ, natolotra.
9: Partenaire, Yas, Biobelamada, Papier Plus.
4: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil.
7: Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
10: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Itanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be de be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci Salto.
11: Ho antsika vahoaka ny fianaratsoa sy ny manodidina, ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatin'ny lohahevitra hoe tanora tomponandraikitra sy fianakaviana voaharo manorina fiarahamonina sambatra. Ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 jona ho avy izao, ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana, fandridrana fianam-pianakaviana, fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo, fitiliana ny diabeta sy ny tosidra avo, fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana, fitiliana no mamiady nomo sy ny vozon'ny tranonjaza, fisafoana ho andreny bevoka, fanaraha-masony voka amin'ny ekografia, fizahana maso, fizahana fahasalamana amin'ny akapobeny, fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora pilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa, kilalao sy fanentanana ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo. Tolotra manokana ho andreny azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 jona 25 sy 8 eo amin'ny centre fisa isa manoloana ny vany hôtel isa. Tongava maro, tanora, ray aman-dreny, fianakaviana, samy asaina avokoa. Fisa, fianakaviana sambatra. Zoko, zonao, zontsika ny fahasalamana ara-pananahana.
12: Ny mpoxiko dia areto mifindrana amin'ny alalan'ny protopox virus.
13: Ny fifindrany
12: mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoko, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ory.
13: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
12: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
13: Ny fisehoan'ireo soritra aretina.
12: Dimy hatramin'iraika amby roapolo andro aorianany naza ho nanitsimoka aretina dia mety hiseho reto soritra aretina ireto.
13: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
12: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
13: Reraka be.
12: Mibotsibotsina amin'ny oditra, tare, tanany, tongotra, aty vava, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
13: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny oditra.
12: Misy atody tarimo.
13: Ho fisoroanany mpox.
12: Fadina ny manao firaisanaranofo raha misy soritra aretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
13: Fadina ny manao firaisanaranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatany na manavy. Miandry telo volana aori ny fahasitranana vao miverina manao firaisanaranofo indray.
12: Fadina ny fifanorohana na ny fifamihinana.
13: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana soritra aretina na misy fery.
12: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
13: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mihevona.
12: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana iray metatra hisorohana ny fifamokasoana.
13: Manantona tompom-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay ahy na miantso ny laharana 910 na 115.
12: Andraikitro.
13: Andraikitrao.
12: Andraikitsika ny ady amin'ny mpox.
0: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
1: Mister Bomba lesy io a.
0: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Bomba e.
1: Hitany raha, Mister Bomba letsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
0: Zany, aleko ary mba hanandrana. Mister Bomba.
14: Ny centre de formation professionnelle ny Rinatany Fotsikatara, talata maty fianarantsoa, sekoly agré par l'état dia manolotra fifanana vaovao amin'ity volana jona ity. Cours spécial jupe, ianaranao mandidy sy manjaitra. Jupe cloche, jupe demi-cloche, jupe avec train. Ao anatin'ny roa herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao. Fidirana voalohany ny volana jona taona 2022 isaky ny tolakandro ny fianarana. Koararao ty ary fa tsy misy ny toy ity. Mpampianatra matianina fomba fampianarana tsotra, tsy maintsy mahay ianao mialato. Ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra ko normal amin'nyireto fiofanana ireto. Coupe couture, décoration intérieure, art floral artificiel. Misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro. Raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany Fotsikatara talata maty na atsoa ny laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.

0: L-ai cuș bazon cava niciun saz? Manifzar? Sara caltom te namur? Cuș BBO? Net BBO-an zanac?
1: Watsika toa fianaratsoindray izao tolotra vavobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hotelin'ny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaramasotra ray nakizy manomboka ny sabotsy enina amby folo may enina amby roapolo sy arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo ora ka hatramin'ny folo ora maraina toerana ao amin'ny hôtelny zazakely andrainjato antsolokavy ampitakely ary ao tanambao andao hiaraka aminay ary anovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetrany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana vazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
0: tsindrindreny ilay fotoana mamy itoriana fitiavana ho anao reneny satria ianao vady reny mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny ka noho izany indrindra no ankalazana isantaona ny fetiny reny tsy hai ny omaly fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto fianaratsoa hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena kafizony reny rehetra ao anatin'ny hafaliana fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetinyreny fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny mamy io fotoana io asa jinoary kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetinyreny ao amin'ny bos club ny 30 mai 2026 amin'ny fitora arriva fandraisana anjara raha ialina ariary fa mandria toerana mialoha 038 99 722 47 038 99 722 47 izy fanomezana manokana atolotry ny gas madagasikara sy bos club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io bos club hey le rendez-vous des vraies nuits de fête
2: ho antsika eto fianaratsoa tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biobelamada ny biobelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biobelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fub de barbari izay tsy hitafa-tsy ao amin'ny biobelamada irery andry natao ho an'ny olona amin'nyisy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'nyzandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny temainceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana taresimba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobelamada
3: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
2: contact 03415 816 04
4: fetin'ny reny 2026 miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny shop center 103 FM 103 HTM rehefa fanomezana na kado dia hitao avokoa toy ny fleura na voninkazo maro azo isafidianana poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro chokola parfum deodorant kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra aza dino fa isy fisariana goavana ho antsika manao asa be indrindra shop center 103 FM eo ampitany station galana a pasambaza vous souhaite bonne fête maman

0: fetin'ny reny miavaka miaraka amin'ny nizaridainako fianara. Tonga indray ity ny fetin'ny reny izay fankahitantsika eto fianarantsoa koa manasa antsika hitsidika sy anjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana ny alakamisy 8:20 hatramin'ny sabotsy 8:20 izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra. Ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny station totale Pasambazaha toloro voninkazo ineny hahafaliana ho azy izany.
1: Fitsaboana maso eto fianarantsoa, ilazana isika eto fianarantsoa sy ny manodidina fa hisy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antamponjina.
2: Ny alatsinainy 8 sy ny talata 5 volana jona taona 2020.
1: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra na akaiky, marary ho lava, fanifaniny, masomeny, mandidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, manao hosolomaso mihoatra ny iray taona, ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5,000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io, Lifan Plaza, Ariazadino, ny Karmi. Filazana maika fanaterana auto relevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia iangaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny brown ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 ka hatramin'ny 4/30 amin'ny ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa-hajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianunju du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
3: Tolotras, restaurant iray fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiaviny mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toaka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Pasambazaha miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
0: Filazana olona tsy hita, ilazana izay nahita ny Andriamatoa Fentra Andrianirina izay antsoina hoe Pastera Fentra monina ao Antarandolo, lehilahy 50 taona, mainty fihodirana, sosonify, halavana mirefy eo amin'ny 1m80 eo, somary be volombava, akanjo anaovany ambony blouson bleu marine ary misy lobaka ralune tsipitsipika manga ao anatiny, ambany a pataloha velondrirana bleu marine, kiraro mainty. Niala tao amin'ny toeram-piasany ao amin'ny Adventiste Tarandolo ny alakamisy 8/20 taona 2020 tokony tamin'ny 2 ora tao lakandro ka mbola tsy niverina hatramin'izao. Marina fa salama tsaina tsara izy io. Ilazana isika izay mahita azy a mba hiantso ny numero larana 03403 165 70 034 03 165 70 na ihany koa ny 0335 547 30 0335 547 30 na amplaza ni manapaefana akaikazia indinda. Makasitra katupko.

Mankasitraka antsika antsika rehetra hatrany miaradi amin'ny Sofia Radio ity atoandro ny andro zoma ity tonga soa tokantrano indray nareo a dia arabaiko manokana tafaradi indray eto amin'ny Radio Sofia. Iaraka eto indray isika ankafira sy ny mozika noizana izay fiarana izay a, eo ihany koa ireo fanentanana sy fampafantarana eny antsefatsefa ny fiarahantsika eny any amin'ny ray ora dia ny fandarana l'intégrale no entana amintsika eto indray. De mirarosoa ho antsika rehetra eo ampiarahana amin'ity onjam-peo mamintsika ity.

0: miaraka amin'ny mirindra tsy olana nitsy fananam-bola ionio.
1: Rarantsika rehetra ihany koa azo tomanao an'ity atoandro ity, raha toa ka eo ampisakafoninareo na mety mbola miomankomana ho an'izany sakafo atoandro izany, mety misy efa navita ihany koa dia raha le fialan-tsasatra mahafinaritra ho anareo mialohan'ny hidirana indray ao anatin'ny tapakandro ho an'ny asa mandraharaha izany. Ampatsefokely farmasia miandriraharaha sao de mila izany tampoka ho an'ity atoandro ity. Ireto avy ny farmasia sandratra eny Talatamaty sy ny farmasia ezaka eny ambanin'ny lise raha hery velo raha mamonjy ireo zany misokatra ho an'izay mety mila sy mitady izany farmasia miandriraharaha izany.

0: 103 FM.
1: Je t'avais perdu depuis 1000 ans.

Latsaka dimy minitra ny amin'ny iray ora oriana antsira anankiray ity dia hiditra indray ao anatin'ny fandarana manarakisika de ny intégrale eto amin'ny Radio Sofia misy toka kely de aorianan'izay no irosoana ao anatin'izany fandarana l'intégrale izany.

0: Ahoanary, moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boafidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina voalohany toko fahenina andiny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Fiadanane ampifaliana idray ry havana no hiarabanantsika rehetra tonga soa eto amin'izao fandarana henoiny feony izao izay tontosainy sampanasa feony filazantsara eto amin'ny tsionjam-peo izay efa mahasatra antsika ity. Ornely no finaritra miaraka amintsika eto amin'izao fandarana izao, miara-mana tontosa Rakotonaina Falson Gersin. Miarahaba antsika rehetra tompoko, nahatratra soa indray izao fankalazana ny Pentecosta 25 izao. Noho izany fankalazana feno fifaliana izany dia afatra Pentecosta ry havana no renesintsika amin'ity androany ity. Izany dia iarahantsika amin'ny iray aman-dreny pastora Albert Raveloarson, izay mpitondra fileovana 7 hektara ary mpitondra ihany koa ny fitandremana tompo fanantenana 67 hektara. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny pastora, misaotra anao indrindra tompoko manaiky miaraka aminay eto amin'izao fandarana izao, ary miarabanao tompoko nahatratra indray izao fankalazana ny Pentecosta 25 izao.
1: Amin'ny fofeny fifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, fandaharana izay vokarin'ny feon'ny filazantsara ary miompana indrindra amin'ny fampianarana soratra masina. Ny fampianarana soratra masina izay atolotra antsika mpiaino dia makasika indrindra ny amin'ny andro firavoravoana Pentecosta araka ny voalazan'ny Baiboly. Fa mialohany hidirantsika amin'izany fampianarana izany dia manasantsika rehetra diompo amam-panahy amin'ny vavaka. Andriamanitra tompo tianay ho rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra ny amin'ny mamezinao anay ity fotoana ity, hitombonay amin'ny fahalalana ny sitraponao, ary izany sitraponao izany ambaranao amin'ny alalan'ny Baiboly dia maneho ny maizy azy ianao. Andriamanitra hafa mihitsy ianao tompo, Andriamanitra ny fitahiana, Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao, ary izahay olombelona asan'ny tananao indrindra izay nofidinao sy novonjenao tao amin'i Jesosy Kristy, dia tianao mba hitombo amin'izany fahalalana anao izany. Tompo, aza vela hijanonao fahalalana ara-tsaina fotsiny ho anay izany fampianarana tolotra ao anay izany, fa mba hitondra fiavaozam-piainana fomam-panahy aminay tsirairay avy, ka hitombonay amin'ny fanoratena hanompo anao. Dia mampahirezanay ary atreo fenizao araka ny ampilindra fonao. Dia misaotra indrindra Jesosy io, Andriamanitra mpamindra fo ianao, mpamela ny eloka rehetra. Misaotra Jesosy. Amen. Araka ny nambara teo ambalohany ry havana dia mizara makasika ny amin'ny Pentecosta, andro firavoravoana lehibe iray ankoatran'ireo fety roa lehibe zay ankalazan'ny fiangonana kristianina, dia ny paska sy ny noely no ombatsintsika androany. Mizara roa lehibe ny fampianarana izay atolotrantsika. Ny fizarana voalohany atolotrantsika androany dia makasika ny amin'ny Pentecosta araka izay hita ao amin'ny testamenta taloha. Ny fizarana faharoa lehibe izay horenesintsika amin'ny fandarana manaraka dia makasika indray koa ny amin'ny Pentecosta araka ny hitantsika ao amin'ny testamenta vaovao. Manorary izany Pentecosta araka ny voalaza ao amin'ny testamenta taloha izany. Ny Pentecosta araka ny teny fototra teny Hebreo na ny Jiosa dia antsoina hoe Shavuot, amin'ny teny Malagasy moa izany dia ny hoe fetin'ny herinandro fito, izany hoe herinandro anankiray misy fito andro, miverina impito, sivy amby efapolo, ary ny ampiandro anankiray dia fahadimampolo. Amin'ny teny grika moa izany dia ny hoe Pentecoste na andro fahadimampolo. Fetin'ny fijanjana ny vokatry ny fambolena inetsaha ity Pentecosta ity tamin'izany fotoana izany. Kanefa tsy mijanona na hoe tsy mijanona amin'ny heviny ara-pambolena fotsiny ihany ny pentekosta fa manana heviny ara-tantara ary indrindraindrindra hevitra ara-panahy. Ny fetin'ny pentekosta dia manamarika ny famaranana ny fijanjana ny orge ary manomboka ihany kosa nefa notsinjaina izay notsinjaina tamin'ny paska izany fa fanombohan'ny fijanjana ny varimbazaha na ny ble tamin'izany fotoana izany. Ary amin'izany dia misy ny fanaterana ho fanatitra ny voalohan'ny bokatra ho an'i Jehovah. Hitantsika izany ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby roapolo andininy fahaenina ambinin'ny folo. Misy ny mofo izay atolotra ho an'i Jehovah ho fanatim-pisaonana ary misy koa izany fanatitra voalohan'ny bokatra ny voankazo. Dia vakitsika ny voalaza amin'ny Deuteronomia toko fahaenina ambinin'ny folo manomboka ny ambininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy, herinandro fito no isainao ho anao hatramin'ny andro iandohan'ny fitsinjambary no fitsinjanao azy, ary mitandrema andro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovah Andriamanitrao ka manatera fanatitsitrapo izay homenao araka izay hitahin'i Jehovah Andriamanitrao anao, ary mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, ary ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao, ary ny levita izay ao an-tanànanao mba amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izay eo aminao dia amin'ny teny izay ao amin'ny tany izay nofitin'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny toerany ny anarany. Manaona ry havana ny fivoarana izany fankalazana ny pentekosta izany dia ho amin'i Jesosy. Araka ny tantara, 70 taona taoriana nahaterahan'i Jesosy dia rava ny tempoly tao Jerosalema. Araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy misy avelako hisy fahatao hifangoa eto. Dia tsinjanina teo izany fankalazan'ny Jesosy ny pentekosta izany fa niova dia ny amin'ny natao ho fankalazana indrindra ihany koa ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna didi folo izany tao tendrombohitra Sinay, ary tadidy araka ny mpandinika dia ny hoe 50 andro taorian'ny niampitan'ny zanak'Israely ny ranomasina mena ny alavy tao Egipta tany nandehozana dia tonga tao tendrombohitra Sinay izy ireo, nanao fanekena tamin'i Jehovah Andriamanitra nomena ny didi folo tamin'ny alalan'ny Mosesy. Tsarovan'ny Israely izany nanomezana ny didi folo mariky ny fanekena tamin'i Jehovah Andriamanitra izany, ary tamin'izany no nanokana ny Jehovah Andriamanitra ny Israely ho firenena masina ho azy, fanjakam-pisoana, ambarany hoe rakitra soa ho ahy ianareo raha mitandrina ny didiko. Eksodosy toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina. Ny lalànana ny Tora dia eo amin'i Jesosy iavana dia nanana anjara toerana lehibe tokoa izay eo amin'ny fiainan'i Israely, ary izany lalàna izany dia mitondra hoe fironana ara-moraly ara-panahy, ary ampiova ny fitondratenan'ny Jesosy, ampiavaka azy a amin'ny firenena manodidina azy dia ny firenena jentilisa izany. Mahakasika ny fiainana ara-pianakaviana, ara-piarahamonina, ara-tsosialy, ara-toekarena mihitsy, indrindra fa lafiny ara-moraly ny lalàna izay nomena ny zanak'Israely. Ary dia nodidin'i Jehovah ny Jesosy ny ray aman-dreny zany mba hampita amin'ny zanaka amin'ny taranaka faramandimby izany lalàna izany ho tsarovana naiza naiza misy azy ireo, na mandeha na mipetraka na nitsaha na nitrano, araka ny voalaza ao amin'ny Deuteronomia toko fahaenina andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito. Maneho fiainam-pahafana teo amin'ny Israely izany pentekosta izany iavana, ary indrindra ho iaho ny fahatserovana ny nanomezana azy ireo ny lalàna. ary teboka fahatelo amin'ny jehovahmpianarana izao akoatra ny hoe faharoa izay hoe fivoarany fankalazana ny paska dia ny hoe manahoana no fiantraikany izany fankalazana ny pentekosta zany eo amin'ny fitonantena na ny etikan'ny jiosy ny fahafahana riavana fahafahana tany egipta nanaovan'andriamanitra fanekenany israely dia tsy hoe hanao zay tiana atao fa mitondra andraikitra na hoe engagement ho an'izay olona natsiaro fa afaka ary zany fahafahana izay noraisin'ny israely zany dia natonga azy irona amin'izany antsoina hoe andraikitra hanompo an'andriamanitra araka nydidy voalohany ka hatramin'ny faharafitelo fanoloran-tena hanompo ny namany dia ny didy faefatra ka hatramin'ny fahafolo izany ary zany andraikitra lehibe hanompo an'andriamanitra hanompo ny namany zany dia tena zava-dehibe tokoa mila tsaroany olona rehetra indrindra koa zany satria raha toboka tsy mahatsiaro ilay fahasoavana lehibe ny fanafahan'andriamanitra azy ny israely tsy nahatsiaro ny amin'ny hoe izy ireo ane mba vahintany egipta izy ireo ane ka nandevozyny egiptianiny mitondra fahoriny dia tsy hanatanteraka izany fomba ratsy nataon'ny egiptianina mpampahory izany azy ireo fa tena handala ny fahamarinana iaina ny fanahany fiantrana ireo mahantra mpitondra tena ny vahiny tsy hamoritra na hanapa-pahefana fa ny olona afaka marina dia hanao ny andraikitra amin'ny fahamarinana iary miorona ny fitiavana izany hikatsaka sy hifidiny tsara ka hanatanteraka izany izy ireo ary raha fihezina izany fotokevitry ny pentekosta izany riavana dia misy teboka telo sady hamaranana izao fampianarana tapany voalohany zao voalohany dia ny hoe hahay ankasitraka an'andriamanitra ny amin'ny fitahiana izay noraisina ny oron'andriamanitra hahay ankasitraka an'andriamanitra hisaotra azy fa ny taona izay nodiavina dia nahitana fitahiana tamin'ireo fambolena sy ny fiompiana izay antom-piainan'ny jiosy tamin'izany fotoana izany hisaotra azy hidera ankalaza ny anaran'andriamanitra ilay mpamorona izao rehetra izao faharoa dia izao hoe hahay anolotra fanatim-pisaorana an'andriamanitra ihany koa satria izy miloharan'ny fitahiana rehetra dia aseho amin'ny alalan'ireo fanatitra tsara izay lalaza eo dia ny hoe santatry ny vokatra na ny fambolena na ny fiompiana izany ny hoe voalohany ilazana an'izay tsara fiandohana mendrika ho an'andriamanitra ato amin'ny fo feno fankasitrahana an'andriamanitra zany ary fahatelo anatin'izany dia ny hoe ahay ankatony didin'andriamanitra amin'ny fo feno fitiavana an'andriamanitra amin'ny fo manontolo fanahy manontolo saina manontolo hery manontolo izany fa dia mariky ny fiombonam-piainana amin'andriamanitra indrindra ary ny fetin'ny pentekosta ary ho hitantsika ho fantatsika bebe kokoa amin'ny fizarana manaraka izay mihevitra izany pentekosta izany tarafina aty amin'ny testamenta vaovao dia misaotra ny tompo miafafahantsika niatrika izao fampianarana izao misaotra anao izay manaraka hatramin'ny farany manantena ny eonantsika indray amin'ny fandarana manaraka samia hotahian'andriamanitra
0: ilay fanahy mpandresy antokom-pihira Serafima.

0: Enri Avan, izay indray no masaka azo narosantsika mpiaino tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eno ny feony. Satria dia ao anatin'ny fankalazana ny pantekosta tokoa isika izao dia afatra pantekosta avy amin'ny ray aman-dreny pastora no natolotra antsika teto. Izany dia niarahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Albert Ravelorson, izay mitondra fitandremana tombo fanantenana 67 hektara, dia mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny pastora mitondra izay afatra izay ho an'ny mpiaino antsika, ary mankasitraka ihany koa antsika rehetra ny an-tokantrano any manaraka fitapaka izao fandarana izao. Ho anao izay maniry ny zara fijoroana vavolombelona, manasanao andefa afatra na iantso ireto numero manaraka ireto: 038 76 330 40, na koa 032 75 264 33. Dia mirary fankalazana ny pantekosta sambatra tokoa ho antsika rehetra ny an-tokantrano any, izahay mianada kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray ho amin'ny herin'ny toy izao tompoko.
1: Feony filazantsara LO2B 72 bis Bel Air, Ampandrianantananarivo, boîte postale 3111, na antsoiny 034 98 502 62, na ny 034 36 450 11. Facebook Feony Filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony. Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feony filazantsara.
2: Henoy ny feony.
1: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.
4: RTV Sofia, mizara falina hoanao.
5: Mandy, if I can't 103 FM.
6: Radio Sophie.

0: Ines Toklasy toko fa fionadiny izany mozika federana mafinaritra izany no anomezako indray ny teny fiarabana mba hampiraritsoany tsirairay amin'izao tolakandro ny zoma fasivy amby roapolo ny volana me taona enina amby roapolo amby roa ariva izao mahery valo amby roapolo minitra ny amin'ny roa ora tolakandro a zao fa tafiditra efa tetihany taolohany ny fandarana enoy ny feoniny a fa ny zako hoe tapitra mihitsy ny fandarana iny a zay vao manolotra an'izay teny fiarabana ho an'ny tsirairay avy a izay akopa-tanana ho anao a naiza naiza n'iza n'izy ianao a tafiaraka amin'ny onjam-peo sofia amin'izao tolakandro izao dia toloroko an'izay kopa-tanana mafinaritra izay dia mirary fasotoana ihany ko a ho an'ireo izay a anatin'ny asa aman-drara amin'izao tolakandro izao mety misy ny efa hoe hatry ny maraina dia ao anatin'izay asa izay dia mirary fitohizan'ny asanao ao a ampifaliana mparetana ihany ko a avita soma tsara n'izay asa ataonao a izay misy ireo somary hoe mialamiala sasatra kely ianao a amin'izao ora izao a dia mirary soa ihany ko a amin'izay ataonao izay kosatria isika avy nanaraka ny ny fandarana enoy ny feony iny a vetrandenina nolotra ihany keo ny ity mozika fiderana ity a kopa-tanana ny rehetrarehetra ao anatin'izany mozika fiderana izany a ianjama efa no manohy ny fanentanana
1: rao anao amin'ny roa ora sasany tolakandro
0: anjama efa ozy izy ano manohy an'izay fanentanana izay a ankatrany amin'ny dimy orany izay fiarahantsika izay atao anatin'ny fandarana fantary fatanora ny amin'ny telo orany moa zany a vao manolotra an'izay fandarana izay a noho izany dia andrasantsika ao anatin'ny mozika maro samihafa izay ora izay a dia ho ampitsika ihany ko a ny toka sy ny filazana izay a tokony andeha ihany ko a eny anelanelan'ny fotoana izay efa andaharan'ireo anisany hoe mpiara-miasa amin'ny radio televizion sofia ao anatin'izay doka sy ny filazana izay

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin Ren ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetrandro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM, eo ampitan'ny station Galana à Passambaza, vous souhaite bonne fête maman.
2: Allô! Tous samedi sara avec un orange au sara 90 afin amin'ny asfandritry ny adiny ray sasany ka 10 minitra amin'izany dia azo soana opératora rehetra koa ho soa ve au sara 90 ke asoy ny 444.90 na mangatona mivantana loko vary sakredi orange
3: orange eo anilanao
4: Sophia Radio La vraie radio 103 FM

Latsaka vany minitra ny amin'ny intelo ora tolakandro izany hoe fa manakaiky ny ora izay anarantsika ny fandarana fantarifa tanora izany mozika izany varinina tao mozika ny njakatiana moa izany izy ity anisany hoe tsy afakao ambavany maro dia nangatany madame liva ihany koa izy ity tao anatin'ny sms dia ankafizy finaritra re fa mialohany anoloraka an'izay fandarana fantarifa tanora izay dia misy tokasy filazana eo dia milahatra eo ihany koa ny expression dia aorian'izay tsika miditra ao anatin'ny fandarana fantarifa tanora.

0: și Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Fetin Ren 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleurs na voninkazo, maro azo isafidianana. Poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana a Passambazaha. Vous souhaite bonne fête maman.

Ery irombe folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro hiditra avetrantsika eo anatin'ny fandarana fantary fa tanora ity mozika ny tselatra niny izay ny lohateny ao anatin'ity no andoroko an'izay fandarantsika fantary fa tanora izay ho an'ny fandaram-potoana ho andreo izay mety hoe manaraka foana ianao ny fandaharana ny alatsinainy hatramin'ny zoma dia ny talata hatramin'ny zoma dia mety efa mafantatra mihitsy ianao manaraka ny fandaram-potoana hoe tokony resaka mahakasiky ny fitiavana isika amin'ny tiandroany ity a eny resaka an'izay indrindra isika fa zany hoe fitiavana neny izay no resantsika androany atao anatin'ny fandarana fantary fa tanora mipaka izy ity mankany amin'ny zatovolahy ny zatovovavy izay miaina ao anatin'izany atao hoe fahatandrana izany fampatsiahivana hoe tokony homena fitiavana ininy de somary tsy ataontsika ao anatin'izay hoe fetiny reny izay ihany hoe omezantsika fitiavana azy fa tokony hoe isan'andro isan'andro a de homena foana izay a fitiavana anineny a izay ny tanora indrindra no tena tiako hoe homena ny tia fandarantsika androany ity eny e izay moa zany ny fandarantsika hoe fantary fatanora de aza manala-baraka ihany keo anatin'izay fatandranao izay a indrindra indrindra ao anatin'izay antsoana hoe fitiavana anineny a izay raha hoan'ny amin'io fetiny neny iny amin'ny lahady io zao de tena hoe misongadina tsara mihitsy ny matsampa mihitsy neny amin'io hoe mahazo an'izay fitiavana izay fitiavanjanaka anatin'ny andro anankiray fa tokony hoe isan'andro san'andro a amin'ny fotoana rehetra izay arahantsika amin'ny neny a de tokony hoe mahatsampa izy a ao anatin'izay hoe fitiavanjanaka izay ny tanora mantsy somary hoe masitsika ihany ao anatin'ny fiarahamonina amina reny a indrindraindrindra ny tanora amin'izao fotoana tsy haiko hoe tsy mitovy ve ilay fomba fiainana talosy ny ankehitriny a manodidina maha hoe reny sy ny zanaka izay sa ihona no mety ho antony hafa fa de ampatsahivina foana ny tanora rehetrarehetra na ho anylazany na ho an'ny vavy hoe ilaina omena fitiavana foana ineny isan'andro isan'andro fa tsy miandry an'ilay datiny izay fetiny neny a izay azonao tolorana fanomezana tsara mihitsy izy a de ny fahendrena ny fitiavana ny fandeferana indrindra indrindra tokony hoe iainany foana izay a isan'andro isan'andro izy angeno mitondra sivolany de izy ihany koa no sahirana taminao a no ianao lehibe ohatrany io zany hoe no ianao a tafita indrindraindrindra de noho izay a neny izay na teo ary data de afa foana ny fitiavany neny satria indraindray mety hoe misy zavatra ataonao misy fadisiana ataonao a de tsy mbola nisy mihitsy aloha zany reny atreto eny hoe de tena nanilikilika ny zanana izy tena hoe na vomaizina ny teny hoe tena nataony tokoa zay fa ma hoe fitiavandreny izay na atao hoe misy fahatosoana raha ny zanany a de tsy maintsy hoe miaro foana izy a tsy maintsy hoe ny zavatra tsara foana no teneny manodidina an'izay ie de somary indramintsika kely fomba fiteny anankiray hoe tahina foanany ianao fa neny olona tsy homeny anao zany mihintsy mihintsy a ho an'ireo izay mbola manana zany de tena atao fitsampany neny izay hoe fitiavanao azy izay fa indrisy ary ho an'ireo izay mety hoe fa tsy manana n'izay reny a izay intsony a ny tsy ho akaikiny neny ihany koa efa tsy fidiny izay a ny mety hoe mifanalavitra ihany koa no ny antony maro samihafa de efa tsy fidiny ihany koa izay fa ho anao izay eo akaikiny a de toloro fitiavana foana ny neny indrindraindrindra ozy izy a ho an'ny tanora satria somary afahafa ihany mantsy ny fiainana miaraka amin'ny tanora ankehitriny indrindraindrindra manodidina n'izay neny izay satria neny mantsy a izy ilay be fandeferana izy ilay mampianatra anao amin'ny zavatra tsara foana de mila valiny a izay fitiavan'izay

Misy zao amin'ny hoe alahadany fetin'ny neny io na teny fiarahabana, mety hoe tsy hoataonao anazy a, de ampatsahivina foana ianao hoe tokony tsy hoadinonao zay, satria na tsy manakomena zay ianao, tsy manakatolotra, de ny teny fiarahabana azy a, de efa iny anisany hoe mampihetsi-po ho an'ny neny zay a. De atsapany ihany koa hoe zany lay fitiavan-janaka na de atao hoe anatin'ny fiarahabana fotsiny, fa aza hodina tsy hay lay zavatra hoe tokony ataonao amin'io fetin'ny neny io.

Tsy ihany koa ny tena zavatra manny tanora amin'izao fotoana izao, indraindray mety hoe mamenatra anao ny mamanao ohatra izay somary hoe ao anatin'ny atao hoe folo isan-jato angambany mety hoe manana an'izay toetra anankiray izay zava-misy izany mety hoe mamenatra anao ny reny niterakanao. Tsy mendrika ho anazy kosa an'izay toetra anankiray izay fa izy na manao ahoana na manao ahoana dia reny foana ny anarany, izy no ny sahirana anao, izy ihany koa no ny kolokolo anao, dia tokony hoe apetrakao foana izay fitiavana azy izay, anisany hoe fitiavana ihany koa izay hoe tsy mamenatra anao ny miteny hoe tia ilay reny nahitanao masoandro izay. Dia fanampin'izay ihany koa azatakalo zavatra hafa ineny, mety hoe natakalinao namana izy amin'io alahady io zao, dia tokony hoe mipetrapetraka tsara ianao atokantrano manampy tsy miala mihitsy fa aza manao zany hoe aza manao izay zavatra mampalahelo anazy. Tsampany hoe dia tena tsy tianyity zanako ity na hoe na ny zanako ara, dia tsy mba manam-potoana izay mety hoe hiarana mikorana ao anatin'izay fetiny neny izay. Kanefa ny kosany tsy tokony hoe ho amin'io alahady io ihany fa amin'ny andro rehetrarehetra ozy izy izay iainanao, dia tokony hoe eny foana miaraka eny foana ianareo amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny telora tolakandro, tsy atao lavabe ny fandarana fa hatreo ihany angamba no azoko ny zaraina, dia mirasoany ireny rehetrarehetra dia ho an'ny zanaka ihany koa aseho ihanineny foana izay fitiavana izay indrindraindrindra ho an'ny tanora. Toizantsika ao anatin'ny mozika ny fiarahana, indrasantsika ihany koa ny toka izay aroso amin'ny telora sy sasany afaka folo minitra eo eo izay.

0: Miaraka mirindra, tsy olana ny tsifananam-bola ion'ny eo.
1: Fetin'ny reny 2026, miavaka ny fankalazana ny fetin'ny reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na cadeau dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingoana tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza adino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampita ny station Galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fina antso e. Raha mila fanazavana fanampina antso ny radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerany.
3: Intercenter Passambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, S6. Intercenter Passambazaha manome fahafampo anao an-trano.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 PM.
2: Anjara tsika eto fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia ilay fitaovana fanamboarana lakilena tômôbila manaraka ny toetr'andro. Ey, lakile misy puce télécommande zany e! Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter ampitan'ny station Galana Passambazaha, manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande un fotsiny original de milamina e! Velomatreo ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: اختي دي صوفيا ميزانا فالينا واناو
1: مالي ايفا جابرو بولور ام ايفا جابرو بولور
0: ميزانا فالينا واناو
2: إنن ملاز إنن ملازي
3: Mamerina ny fiarabana hatrany ireto avy indray ny nanmalaza tatian'ny somafa 25 ny volana me taona 26 ambiro arivo polisy pirenena adina ambava sy ara-panatanjahantena amin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho agent de police miisa 500 nanomboka ny 28 ny volana me taona 26 ambiro arivo ary mitohy anio ny fiodinana faharoa amin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra ho agent de police miisa 500 ho an'ny taona 2020. Ny adina ambava sy ara-panatanjahantena no atrehin'ireo mpiadina mandritra izao dingana faharoa izao. Teny amin'ny kianja Alarobe no nanatanterahana ny adina ara-panatanjahantena ary teny amin'ny biraon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka Anosy kosa no natao ny adina ambava. Nizora tampilaminana ny fifaninanana ary natana fahavononana sy faharetana teo amin'ireo mpiadina rehetra tonga niatrika izany. Ho ampitainao amin'ny pejin'ny polisim-pirenena malagasy ny toy ny fifaninanana sy ny lamina momba izany akoatr'ireo petadrindrina hivoaka eny amin'ny biraon'ny polisim-pirenena manerana ny Nosy.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Anteny meram-pirenena fifidianana ireo mpikambana ho ao anaty birao maharitra nolaniny solombavam-bahoaka nandritry ny fivoriam-be ny 28 ny volana me fa ahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fifidianana ireo solotena roa avy amin'ny anteny meram-pirenena eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa tanteraka kosa ny fifidianana ireo filohan'ny vaomiera andrafitra ny birao maharitra miisa 20.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Anteny meram-pirenena filohan'ny vaomeran'ny birao maharitra voafidy ho filohan'ny vaomeran'ny tanàna vaovao sy ny fonenana ary ny fanajariana ny tany Ramatoa Rasoanirina Marceline solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Ambalavao.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Fokontany ho fantatra amin'ny fikaonana de pirenena ny azy na nova rafitra na ho tazomina hiandry. Mandritra ny fikaonana de pirenena no anamaritana ny rafitra hisy eto amin'ny firenena na eo anivon'ny fanjakana foibe izany na eny fotiny hoy ny ministry ny adi-tany sy ny fitsanjara-pahefana rakotin'andrasana hanitra velon-jara tiaray. Mandritra ny fikaonana de pirenena ihany koa no anamaritana ny momba ny fokontany ran'ny fanazavany hatrany ao anatin'izany ny anapahana raha tazomina ny rafitra fokontany na ovaina. Mandra-pahatonga an'izany anefa dia mbola tendrena ny sefo fokontany ary solotena mpanjakana no manendry azy ireo hoy ny ministry ny adi-tany.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Fanomezam-boninahitra komanda Andriana Andriambovonjy ilay malagasy mpanamory fiaramanidina voalohany. 30 taona ny lehilahy ankehitriny ary navita niasa nandritra ny 30 taona teo anivon'ny Air Madagasikara. Nanamarika ny tantaran'ny fitanterana anabakabaka izy hoy ny tale jeneralin'ny kompani Air Madagasikara Rabarilala Rado no nitarika ny lanonana. Rariny loatra ny fanomezam-boninahitra raha ny zava-bitany teto amin'ny firenena sy ny orinasa. Naneho ny hampo sy fahaiza-manao malagasy nanoloana ireo mpanamory vahiny. Roa taona taorian'ny foroanan'ny Air Madagasikara no efa nanomboka namory tao koa i Andriambovonjy Rado ary izy no malagasy voalohany tafiditra tamin'ny fifaninanana ho miaramila anabakabaka frantsay. Vahiny manokana nasain'ny fianakaviam-ben'ny Air Madagasikara ny ministry ny serasera sy kolontsaina Gasikara Fensoa ny alakamisy 28 ny volana me nandritry ny lanonana fanomezam-boninahitra any andriam-bovonjy indrina mpanamory fiaramanidina teratany malagasy voalohany teo anivon'ny kompania Air Madagascar.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Aseche tsy noraisin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fitoriana napetraka ny depute Rajerson Antoine. Fitoriana napetraka Andriamatoa Rajerson Antoine solombavam-bahoakan'ny Madagascar teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na Aseche ny 13 ny volana Mai taona 2020 dia namoaka fanapa-kevitra ny Aseche ho maly 28 ny volana Mai taona 2020. Taorian'ny fandiniana nataon'ny Aseche nefa dia nanambara izy ireo fa tsy mifanaraka amin'ny rafitra sy fepetra voalazan'ny lalam-pandrenana ilay fangatahana. Ny votoatin'ilay fitoriana napetraka Andriamatoa solombavam-bahoaka dia nilazany ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana sy tsy fahombiazan'ny fitondrana ka angatahana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny hanambarana ny fahalemen'ny fahefana miaramila sy ametraka rafitra hafa hitantanana ny firenena.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
3: Dia ireo indray ny inona ny malaza tahatenyio 25 ny volana Mai taona 2020. Isaorana andrarasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo anjama efa no nanolotra mame fotoana ho anao amin'ny manaraka indray.
2: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a izay ato amin'ny biopelamada ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopelamada eo amin'ny anjoma eo ampitan'ny banque centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy eo anjoma zany a no ahitanao ny biopelamada. Misy soratra eo a trano maintsomaintso misy hoe biopelamada eo amin'ny arean bus anjoma mihitsy a eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao a no manantona. Dia tongava ary a manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopelamada. Nafantarantsika ny biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ara amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana anana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisanty a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny parti tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana ray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana ray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial a hoe ito a dia omeny anao a zay crème manafotsy vatana izay ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ti aretiny tiny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivaviana any a na ny zay hoe resaka fofona ratsikaio dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro de maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro de maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy hovotanisako daholy numéro azahonanay dia ny 0315 816 04 ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC izy ity dia produit vaovao a ho an'ny olona manana olana amin'ny vc feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange a dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny vc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange a tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aizandray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny vc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny biobelamada azy a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno VC anao aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao fona izy a amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha teo afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahona ny biobelamata dia makasitraka antsika ny atokatranoala
0: RTV Sofia mizara faliana ho anao
1: mandy 4 amin'ny 4
0: mizara faliana ho anao
2: Le retour de la musique, c'est maintenant.

fikopakopa-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: nify halavana mirefy eo amin'ny 1m80 eo a, somary be volombava. Akanjo anaovany ambony blouson bleu marine ary misy lobaka ralune tsipitsipika manga ao anatiny, ambany a pataloha velondrirana bleu marine, kiraro mainty. Niala tao amin'ny toeram-piasany ao amin'ny advantista tarandolo ny alakamisy 28 volana may tao 2020 sorivo, tokony tamin'ny 2 ora tao lakandro ka mbola tsy niverina hatramin'izao. Marina fa salama tsaina tsara izy io. Ilazany isika izay mahita azy mba hiantso ny numero larana 034 03 165 70, 034 03 165 70, na ihany koa ny 033 15 547 30 033 15 547 30, na ampilaza ny manam-pahefana akaiky azy indrindra. Mankasitraka tompoko.
1: Tultas, restaurant iray fianarantsoa mitady serveur na serveuse ka toy izao ny olona tadiaviny, mazoto sy manaja fotoana ary mahay miara-miasa amin'ny namana, mahay mandray olona sy sarika, mahalala fomba sy madio, tsy misotro toka, tsy mihinana paraky, salama tsara, mahafe ny teny frantsay. Ko raha mahaliana anao izany dia manatona ety amin'ny RTV Sofia Ampasambaza miaraka amin'ny CV sy ny lettre de motivation.
2: Ny centre de formation professionnelle ny Rinatany Fotsikatra talata maty fianaratsoa sekoly agré par l'état dia manolotra fiofanana vaovao amin'nyity volana jona ity. Cours spécial jupe ianaranao manditsy sy manjaitra, jupe cloche, jupe demi-cloche, jupe avec traîne. Ao anatin'ny 2 herinandro monja na dia mbola tsy mahay manjaitra mihitsy azy ianao. Fidirana voalohan'ny volana jona taona 2020 isaky ny tolakandro ny fianarana. Ko araraao ty ary fa tsy misy ny toy ity. Mpampianatra maty ianana fomba fampianarana tsotra, tsy maintsy mahay ianao mialato. Ho antsika te hianatra ny zaitra rehetra dia mitohy hatrany ny fandraisana mpianatra cours normal amin'nyireto fiofanana ireto: coupe couture, décoration intérieur, art floral artificiel. Misy hatrany ny cours andavanandro ny alatsinainy hatramin'ny zoma ary ny cours spécial samedi. Ho antsika tsy afaka amin'ny andavanandro, raha misy fanazavana mpanampina dia tongava eny amin'ny centre de formation professionnelle nirina tany Fotsikatra talata maty na atsony laharana 034 67 422 61 na ny 034 85 615 75.
3: Efa nahenao fitaovana marika M-Top ve ianao? Marika fitaovana tsara indrindra, azo antoka, mafy ary mora vidy. Tongava mijery ireo karazana fitaovana marika M-Top ao amin'ny magazay voatokana M-Top. M-Top dia manana karazana fitaovana maro izay ilainao: fitaovana kely sy lehibe, fitaovana mandeha batery, groupe électrogène, fitaovana fanaovana soudure, fitaovana fikarakarana fiarakodia ary fitaovana maro hafa ankoatran'ireo. M-Top dia amidy ao amin'ny magazay Baty Plus, enceinte Baty Plus, Ampasambazaha, eo ampitan'ny Computer Store.
4: M-Top, faire la différence.
5: Ela, ty le tsy mitsaratra mitsako zavatra mihitsy e.
6: Mister Boom alesy io a.
5: Finona zany tena itiavanylahy le Mister Boom e.
6: Hitany rah, Mister Boom aletsy miavaka raha samy siligoma, le tsiro voankazo mamy tsara sady malefaka iry rehefa tsakony.
5: Zany, aleko ary mba hanandrana.
7: Mister Boom.
8: Filazana maika, misy zaza 6 volana miditra hôpitaly ao amin'ny service pédiatrie hôpitaly Tambo B. Mila raha maika, groupe sanguin AB négatif. Mila vonjy tompoko io zaza io. Ity no laharana antsoina raha ohatra ka afaka manome raha maimaipoana: 034 20 162 70, na ny 037 88 690 21. Makasitraka indrindra tompoko.
9: ONG Vozama recrute un animateur ou une animatrice de développement, poste basé à Fianarantsoa. Mission principale, superviser et évaluer les postes secteurs, proposer des améliorations, préparer, ficher et conduire des formations pour les parents, assurer le suivi hygiène et sanitaire dans les postes, contrôler la participation parentale, fourniture, kit, indemnité, caisse, suivre les AGR et le développement des villages, mobiliser les comités villageois pour l'autonomisation, gérer les commandes des jeunes plants avec le département environnement, rédiger des comptes rendus réguliers sur l'avancement et les difficultés. Profil recherché, niveau bac minimum, ayant d'expérience en formation d'adulte, permis A obligatoire, moto, permis B apprécié, maîtrise bureautique, Word, Excel, PowerPoint et Internet, bonne maîtrise du français et des méthodes d'andragogie, excellente capacité d'animation et communication, autonomie, organisation, intégrité, adaptabilité, engagement pour la cause des enfants défavorisés, candidature, envoyer CV, lettre de motivation, prétention salariale à recrutement.vosama@gmail.com. Objet, anime, développement, ou déposer au siège ONG Vosama, Maman Nafianarantzou, date limite, 31 mai 2026.
10: Kitsabunama suetu fianarantsu ilazana isika eto fianarantsu sy manodidina fa isy ny fizahana maso izay atao ao amin'ny dispensaire Padre Pio Antaponjiny.
11: Ny alatsinainy fahavalo sy ny talata fahasivy ny volana jona taona 2020.
10: Natao an'ny olona sahirana ara-pahitana tsy mahita lavitra anakaiky, marary lava, fanifaniny, masomeny, manodidy, misy ranomaso lava, tsy afaka taimaso, nanao solomaso mihoatra ny iray taona ankizy na olombelombe. Tsara fizahana 5000 ariary. Misy fivarotana solomaso sy fanafody amin'ny fotoana io, misy mantura tsara kalite maro afaka isafidianana. Solomaso vita eny io. Ny fanplaza ary aza dino ny karina.
9: Filazana maiky, fanaterana auto-relevé. Ny jirama matsatra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifa hajaina fa araka ny fandaminana napetraka dia hiangaviana anatitra ny coupon auto-relevé eny amin'ny birao ny jirama tsy an'olondroa manomboka ny 5/20 ka hatramin'ny 4/30 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao isoroana ny fivoahan'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny auto-relevé dia consommation estimée no iseho ao amin'ny faktiora. Manantena ny fiara-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'auto-relevé. La Jirama Haute Matsiatra informe son aimable clientèle que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto-relevé auprès de la Jirama Tianunju du 25 au 30 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages qu'une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.
11: Fetin Reny 2026, miavaka ny fankalazana ny Fetin Reny ao amin'ny Shop Center, 103 FM, 103 HTM. Rehefa fanomezana na kado dia hita ao avokoa, toy ny fleur na voninkazo, maro azo isafidianana, poketra sy karazana akanjo manaraka ny toetr'andro, chocolat, parfum, déodorant, kojakoja maro ilaina ao an-dakozia sy fanaingona tokantrano. Isy fanomezana surprise ho an'izay neny manao asa betsaka indrindra. Aza dino fa isy fisarihana goavana ho antsika manao asa be indrindra. Shop Center 103 FM eo ampitan'ny station Galana à Passambaza. Vous souhaite bonne fête maman.
12: sometimes.
13: Fiterima fianarantsoa manolotra ho anao. Fetin-dreny mitapolaka miaraka amin'ny
14: Tarika Rosy, papampa betoro miaraka amin'ny Tarika Rosy.
13: Ialahady, raika amin'ny 30 Mei ao amin'ny Coliseum Ambatomena, manomboka amin'ny 3 ora tolakandro, misokatra amin'ny 4 ora maraina kosa ny vavahady.
14: Jiro feo sy azavana, tapolapolaka miaraka amin'ny Tarika Rosy.
13: Vitidirana, 7 ariary, toerana voatokana, 3 alina ariary.
14: Pampa betur miaraka amin'ny Tarika Rosy.
13: Anentanana antsika rehetra, mpinamana, fianakavy, mpifankatia, ho tonga maro ary eo.
14: Azonao jifaina mandritra ny fampisehoana, ny goodies rehetra, ny t-shirt, ny clé USB, hira vaovao sy taloha ny Tarika Rosy.
13: Mpanentana, Herman Regis, DJ, Natolotra.
15: Partenaire, IAS, Biobelamada, Papier Plus.
13: Partenaire Média, RTV Sofia, TNTV, Cool, Kai Radio, Fir, Rufia, Soleil. Sponsor officiel, Tivaï, Spirit.
16: Oantsika vahoaka ny fianarantsoa sy ny manodidina ho fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ao anatiny lohahevitra hoe tanora tomponandraikitra sy fianakaviana voaharo manorina fiarahamonina sambatra ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 taona ho avy izao ny fisa eto fianarantsoa dia manolotra ho antsika tolotra ara-pahasalamana maimaim-poana fandridrana fianampianakaviana fitiliana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo fitiliana ny diabeta sy ny tositra avo fanaraha-masiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ny zaza sy fizarana hodikakana fitiliana no mamiada nono sy ny vozon'ny tranonjaza fisafoana ho andreny bevoka fanaraha-masony voka amin'ny ekografia fizahana maso fizahana fahasalamana amin'ny akapobeny fampiratiana ireo asa ataon'ny tanora mpilatsaka ny sitrapo eo anivon'ny fisa kilalao sy fanentanina ny ary torohevitra maro samihafa mikasika ny fahasalamana ara-pananan'ny tanora sy ny zatovo tolotra manokana ho andreny azadino ary ny fotoanantsika fankalazana ny herinandro ny fianakaviana sambatra ny 25 Mei ka hatramin'ny 5 taona 25 sy 8 eo amin'ny centre fisa Isaha manoloana ny vany hôtel Isaha tongava maro tanora ray aman-dreny fianakaviana samy asaina avokoa fisa fianakaviana sambatra zoko zonao zontsika ny fahasalamana ara-pananahana
17: Watsika toa fianarantsoa indray izao tolotra vavobe no atolotry ny mitrizaza sy ny hotely ny zazakely ho anao ray aman-dreny mananjanaka anala fanadinana CPE te hanampy ny zanaka ho vonina tsara hiatrika fanadinana ve ianao ary dia ahita fambiazana ho azy tsy tara ianao fa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay hitana traitement de sujet fanazavana tsotra sy mazava ireo lesina tsy azo ary fanaraha-maso tsirairay ny ankizy hanomboka ny sabotsy 9 Mei 25 arivo izany ny fotoana ary atao isaky ny sabotsy maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora maraina toerana ao amin'ny hôtely Zazakely Andrainjato Antsonokavy Ampitakely ary ao Tanambao andao hiaraka aminay ary hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra izany rehetra any dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary voafetra ny toerana mazatary arana iantsoana 032 05 008 36 ny fahaizana anio antoky ny fambiazana rapitso
18: ny tena vrai super héros dia salto super voanjo hitanao izy na aiza na aiza mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be sady afaka nanana be dehibe vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany tsy voatery manidina vo super héros merci salto
19: Sofia Radio la publicité
20: Mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviana. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary ny iray fatra. Mandalotra tapaka isam-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary ny iray fatra. Efa misy ny finosana irakilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely Zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
12: Wantsika eto fianaratso, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry, izay nafantarana ny Biopelamada hatrany ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbarie, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andro. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara, ho an'ireo izay maniry miala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny téminceur. Misy koa ny fanafody manala ao, ary ny mampaniry volosola, sy ny masika manatsotra volo, ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza, sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny Biopelamada.
21: Ny toerana ahitana ny Biopela dia eo ampitan'ny Radio Viva, akaiky ny Harry Buxy.
12: Contact 0345 816 04.
22: Boutique One Nampasambaza, sin Boutique One Plus. Manul Tensara, sin Manza Indinda Otskereta. La monze ilaino, na akanjo na kiraro, amle marka tena izy, ho an'ny lahy sy vehivavy, ho an'ny ankizy, samy mahazo ny anjarany. Na ny akanjo mihaja hoentina menjaiky, na ny akanjo tsotra nefa milay, ny karazana kiraro lamaody rehetra sy ny tena malaza amin'izao fotoana. Aza mandany fotoana manavatra fa tsy abaka ny avy any ivelany ny entana rehetra hitanao ao. Sy mila mivezivezy, sy mila manafatra lavitra, fa sady lany frenao no mbola mitaitaina sy overy ny entana. Boutique One Nampasambazaha, sy Boutique One Plus. Tongava mitsidika, aza misalasala, sy mainty afa-po ianao vao miala ao. Tongava eo Boutique One Nampasambazaha, eo ampitan'ny tiavoka eo aloha. Nan Boutique One Plus, eo akaiky score on pasambaza, Boutique One nawa. Mety be amindrisy amla, voalohany eto Madagasikara amin'ny fanarahana lamaody. Boutique One Nampasambazaha, One Plus. Tongava.

0: Avin amin'ny tianja meny ka hatramin'ny tianja lehibe eran-tany. Manana fo amin'ny fifaninanana lehibe ny tanora. Ny baolina matsiaray dia antantara iray fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 5 jolay andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 261 mampandresetra.
1: Fety ndry reny, ilay fotoana mamy hitoriana fitiavana ho anao ry neny. Satria ianao vady, reny, mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao ry neny. Ka noho izany indrindra no ankalazana isan-taona ny fetin'ny reny. Tsy hay ny omaly, fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny rotsy mozika. Rotsy mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafizin'ny reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetin'ny reny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Asa jinoary, kabare miavaka miaraka amin'ny rotsy mozika ankalazantsika ny fetin'ny reny ao amin'ny Boss Club ny 30 mai 2026 amin'ny 7 ora hariva. Fandraisana anjara, ray alina ariary. Famandria toerana mialoha 038 99 722 47, 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagasikara sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'ny fotoana io.
2: Boss Club.
1: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
3: Ny mpox dia reto mifindra amin'ny alalan'ny protopox virus.
4: Ny fifindrany?
3: Mifindra amin'ny olona samy olona amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, eny fa na mampiasa kapoty azy. Ny fifampikasohan'ny hoditra, fikasohana amin'ny fery sy tsiranoka, fifamihinana, fifanoroana ary ny pititr'ora.
4: Fikasihana ireo fitaovana nampiasain'ny marary, reny bevoka makany amin'ny zanany na mandritra ny fiterana sy ny fampinonona.
3: Mifindra amin'ny biby makany amin'ny olona amin'ny alalan'ny rangotra, kaikitra na fifampikasohana amin'ny biby mitondra ny tsimokaretina.
4: Ny fisehon'ireo sorotraretina?
3: 5 hatramin'ny 20 andro aorianany naza ho nany tsimokaretina dia mety hiseho reto sorotraretina ireto.
4: Miakatra ny marifana ary marary ny loha.
3: Manakotsako ny vatany, marary ny lamosina.
4: Reraka be?
3: Mipotsipotsina amin'ny hoditra, tare, tanany, tongotra, ativavy, manodidina ny taovam-pananahana sy ny lavabody na manenika ny vatana manontolo.
4: Misy ratra na fery tsy mazatra eo amin'ny hoditra?
3: Misy atody tarimo.
4: Ho fisoroana ny M-box?
3: Fadina ny manao firaisana ranofo raha misy sorotraretina ianao na ny olona miaraka aminao na manao kapoty azy.
4: Fadina ny manao firaisana ranofo amin'ny olona maro, amin'ny olona tsy fantatra, amin'ny olona hita fa misy fery ny vatana na manavy. Miandry 3 volana aoriany fahasitranana vao miverina manao firaisana ranofo indray.
3: Fadina ny fifanoroana na ny fifamihinana.
4: Fadina ny fifamokasoana amin'ny olona ahitana sorotraretina na misy fery.
3: Manasa tanana matetika amin'ny rano savony na mampiasa gel désinfectant na solution hydroalcoolique.
4: Tapenana amin'ny latisandry ny vava sy ny orona rehefa mikohaka na mievana.
3: Manao ary fahavahorina rehefa mitoerana be olona. Ajaina ny elanelana ray metatra hisoroana ny fifamokasoana.
5: Manantona tompo-pahasalamanaingana raha misy tranga mampiay na miantso ny laharana 910 na 115. Andraikitro.
4: Andraikitrao.
5: Andraikitsika ny ady amin'ny M-box.
6: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoara?
7: Fa groupe inona ke izany? Dia groupe manao inona ihany koa?
8: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
6: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
9: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Milalao tantara?
11: Tantara ny jehetra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
9: Raha mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
13: 034 32 847 75.
9: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e!
14: Fetin'ny reny miavaka miaraka amin'ny nizaritainako fianara
2: tonga indray teny fetin'ireny izay hifankahitantsika eto fianarantsoa koa manasantsika hitsidika sy hanjefa ireo voninkazo kanto sady maroloko izay ho hitanao amin'ny varotra fampiratiana ny alakamisy 8:30 volana may hatramin'ny sabotsy 13 volana may izao amin'ny vidiny mirary dia mirary sahaza ho any rehetra. Ny toerana dia toy ny mahazatra eo amin'ny station totale la pasambazaha toloro voninkazo ineny hafaliana ho azy izany.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité. Sofia Radio, la publicité.
2: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
3: Orange, eo anilanao.

0: Sophia Radio.
1: What's up? Hello.

0: Radio Sofia.
1: We belong together, and you know that I'm right. 103 FM.

0: mandao ra isora sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora.
2: Jovena Sofiana Tsaramanjoso, Mangomele Razo, amin'ny fito ora hariva.

0: faz ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Tonga eto amin'ity toerana tokony hametrahantsika azy ity izy dada. Andao apetraka amin'izay ary.
1: Fa nataonareo inona ny zanako e? Eo miaramila tonga dia vonoy a.
2: Tsiry dada, tsy ilaiko kory ianao mamonandreo olo ireo.
3: Marina ny antsofianaka raha olona ratsy ainareo tsy namerina niny zazy iny taty mihitsy. Ary fotoana ny sao a, tokony hafantaran'ny mponina ndrany lalina sy ny atian-tanety fa tsisy fotoana tokony hiadivana intsony fa firavonana ny tokony atao.
1: Mangina ry mama, namono ny vadiko ireo ka tsy hamelako hatramin'ny farana, ary raha mbola minimikitika ny zanako koa dia tsy maintsy ho taperiko ny aminy.
0: Tsy marina izany tompoko, loza voajanahary no nianjaha tamin'ny vadinao fa tsy izany velively.
3: Sany indrindra anaka, sany nitondra ny sanako izay vadinao. Nandehandeha tamin'io fotoana io rehefa avy niteraka ny sofia izy. Ary maty tamin'izany koa ny olo tiako izay niaraka tamina izy vadinao. I olo tiako io izay olombelona mitovy amin'ireo hitantsika maso ireo.
1: Tsy te alalana izany e, miaramila tonga dia vonao io lahy antitra io.
0: Tsia dada, ay
2: Andriamanitra lahatra. Tsia dada,
4: tena ny solo vaika matsy ny zanako ory lanitra.
2: Andriamanitra, tsia avelanareo izy.
1: Sofia, fa ino ty ataonao ty e? Fa avalitsika anareo e.
2: Tsisy dada, tiako izy, olona tiako io, nanavitra anahy io, tondra nataty io, tsara fanamiko io. Raha tsy ti azy ianao a, dia za vonony e.
1: Fa ino ty mahazo anao ry sofia?
2: Tazay e, tiako izy, tsy avelako anao an'izao tsony ianao.
1: Ary tena marina tokoa nge zany, satria raha tena ratsaina marina mantsy reto olona reto dia tsy nateriny taty akory ny sofia zanako.
3: Isainy tsara re anaka, tsy mba mampandinika anao fe mitserin'izao toetra raha isao e.
2: Lahatra pepe a, onzeo ataoka hony.
1: Oay, tony fihiny sofia mafy mano ilay tovolahy. Ary ny zavatra mahagaga tonga dia sitrana avy hatrany ny ferina.
2: Oay,
1: tena mifankaty marina izy roa kely reto ka.
2: Tozafay lahatra, mahenana avy ianao.
0: Sofia, aiza ianao? Sambatra be ahy eto anilanao sy fininao.
3: Io ny anao anaka, sao fitiavana lehibe izao ve dia tsy mba mampieritreritra anao akory? Mahafinaritra kely izy roa kely izany.
1: Manahirana ny saiko mihitsy mieritreritra izao toetra raha izao. Mpiambina, miemorinareo. Fa mbola mila miresaka aminao zary mama.

Ireo volana lasa izay ny tantara iny no niseho a. Toa hoe nofo izany nefa dia zavatra nisy marina. Eh, mba aiza nga izay Sofia? Toa tsy nitsatra manofy azy foana isak'alina. Toa tsaroko ery ilay endriny malefaka izay kanto dia kanto ery. Latsa-pitiavana marina tao anatiko ny tovovavy anankiray. Ty azo aho dia mbola eto ampanjonoana sy eto ampanaratovana eto foana ny fiainako hatramin'izao. Mino marimarina re ary Sofia fa indray andro amin'ny tsy ampoizina mbola hitanao indray aho. Ho faly ery azo aho mahita n'iny endrika ao kanto dia kanto iny. Lozako miretirety eto. Ary maninona moa raha miverina any an-drano lalina sao dia any indray ny ahitako azy iny e. Ah, sao dia izao ihany aho dia hohany ka.

0: Efa ho tapakandro izay ny andro teto fa ie mangina sy papangona daholo ny hitako. Rano mitadasika mitazako ety. Fiomborina ny mba namako eto. Ndeha alomo ody amonjy ny tata ndraika.
1: Lahatra!
0: Ohatra! Misy miantso ny anarako. Oay rery lanitro, iso firy tazako iry lavitra iry. Andrekako izany hafaliany foko. Hitako indray ity ilay malalako. Efa fantatro ry Sofia, efa fantatro fa mbola iona ihany sika. Dia tonga ity ny andro.
1: Lahatra, nalahelo anao ve ianao?
0: Ianao raha izany alaheloko anao izany nandreny fotoana tsy nahitako anao indray rery Sofia.
1: Faly a malala, ny ofo dady. Niova fofampitondran'ny mponina eto an-dranon'ny lalina sy ny mponina tia tanety noho isika.
0: Fafa mafaly re izany ry Sofia.
1: Tsisy tsony ny olona tsy hita na ny zazavavin-drano tsy hita eto an-dranon'ny lalina efa lasa toerana miaro fahatsiarovana tsara sy toerana mahasarika izy amin'izao.
0: Wow.
2: Natolotra ho anao teo
3: Andrano lalina
2: nosoroatan'ny groupe fiaino asa. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
4: Rado no Lahatra, Laza no Sofia, Apoliny no Mpanjaka,
2: Nandrindra sy Nanatotosa,
4: Laza no Tahina sy Odara,
5: Tompo nandraikitra Sitraka Rahamahefasoa.
2: Teo amin'ny lafiny teknika Tranokara Production.

0: Mozika Roots, telpolo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
2: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: gasy irery any. Atramin'ny faran'ny volana May, ampio iray alina ariary ny abonnement mahazatra anao dia mahazo 30 andro amin'ny chaîne rehetra miampy DSTV English Plus. Hitanao eny amin'ny point de vente rehetra sy amin'ny mobile monnaie. Safidio ny option promo du moment. Gaza ihany ho an'ireo mbola tsy mpanjifa Canal Plus, atramin'ny 7/20 May, fantary fa 5,700 ariary monja dia efa mahazo abonnement access roa volana be zao miaraka amin'ny safa sy decodeur HD ary mbola mamaipoana ihany koa ny fametahana azy an. Gaza miandry ela, tonga vaingana eny amin'ireo Zara mazatra anao.
1: Fety indrindreny ilay fotoana mamy itoriana fitiavana ho anao reneny, satria ianao vady reny mpiay dia antsoina hoe fitiavana ianao reneny, ka noho izany indrindra no ankalazana isantaona ny fetindreny. Tsy hay ny omaly fotoana iray iverenana amin'ireo hira sy fahatsiarovana mamy miaraka amin'ny Rotsy Mozika. Rotsy Mozika matianina amin'ny fanafanana lanonana goavana eto Fianarantsoa. Hiavaka ny alina miaraka amin'ireo hira sy repertoara tena ankafiziny reny rehetra ao anatin'ny hafaliana, fitiavana ary fiarahana mamy tsy ho adinoana. Tongava maro miaraka amin'ny fianakaviana sy ireo olona tianao ankalaza ny fetindreny. Fotoana iray anehoana fa mamy ny fitiavana ny neny, mamy io fotoana io. Aza jinoary kabare miavaka miaraka amin'ny Rotsy Mozika ankalazantsika ny fetindreny ao amin'ny Boss Club ny 30 May 2026 amin'ny 7:00 PM. Fandraisana anjara ray alina ariary. Famandria toerana mialoha 038 99 722 47, 038 99 722 47. Izy fanomezana manokana atolotry ny Yas Madagascar sy Boss Club ho andreo reny izay tonga amin'io fotoana io.
2: Boss Club.
1: Hey, le rendez-vous des vraies nuits de fête.
3: Filazana maika, misy zaza sy volana miditra hôpitaly ao amin'ny service pédiatrie hôpitaly Tamboho be, mila raha maika groupe sanguin AB négatif, mila vonjy tompoko io zaza io. Ity no laharana antsoina raha ohatra ka afaka manome raha mahamaipoana: 0 34 20 162.

70 Nani 0 37 88 690 21 makasitraka indrindra tompoko.

0: مناچن رابط اون کلاسی تون کفاف تون گسون جای نو حدونا تنیفتون نی فان برا لنبو و نی ردو تلیویزیون سوفیا نی نیو زوماس بیم رو پول نی ولنا میتا و نی نم رو پولو ام رو ریو عرکن مازار چان رانا و نی زانا پندارانا سامیاف ار نی فان بپتارانا نوینا میتو تیچنیان رو رام پیتو کاما نسانو پانا زانا انا رکای زانی اچام نی فارانتی تون تول نی فان پانش سونا نو انت تیگه ایسان تارانا نی فان برا لنبو و نیو نسکافنا تام نی فون با اوفیسیال تام نی کومون نبان ووچا نی Save, distrika ni hambu masuha ni fuarabe ni fanavau zana ni fambulena sinu fiupin ar ni tauzavaja ni umale la kamisi valo mbropulu men mbropulu ambruariv kantarke nfitona tamni zani andrimaduha lebe ni fartane raka tamni reu tupna rekcha civil si miaramila ari nanme vunaita yanku ni surtena ni ramatu Kristina razana masu angmovau en
1: Trano efa roa amby fitopolo ny varotana sy nampiratiana karazam-bokatry ny fambolena, fiompiana, taozavatra ny ampiny an'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika nandray voalohany foarabeny fanavaozana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny taozavatra ny kommune ambanivohitry Save distrika Ambohimasoa mahavoka bary, voanjo sady mpiompy manazava ny antony nanaovana ny foara andriamatoa lehibe ny faritra tamin'ny lahateniny
2: ny votoato ny anantsika eto androany dia ny fankalazana an'izany foarabe ny afanavaozana ny famokarana izany fanjerentsika ny isan'ny mponiny ato amin'ny faritra matsehatra ambony dia misany amin'ny enina hetsya sy ray tapitrisa any hoany ny diny amin'ny valopolo isanjato nyireo vahoaka ato amin'ny faritra matsehatra ambony ireo a dia miaina tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary amin'ny taozavatra tsy maintsy miloso any amin'ny sehatra tena matianina eo izay lafi ny fambolena sy fiompiana jono ary taozavatra izay sika mba tena afahatsika mijoro fanohitry ny ady amin'ny fahatrana ary fanohitry ny fampandosoana ny tanindrazantsika izay miainga dia ny fotiny antony lehibe zany nanaovantsika ty foara ity mba afahany mpamokatra afahany tantsaha mampiseho a hoe inona ny vokatra misy ety amin'ny faritra inona ny vokatra misy ety amin'ny kommunea
1: nanofana tantsaha valo ambin'ny folo avy amin'ireo kommunea isanisany hiara-miasa amin'ny tantsaha namany ka nizarana ny fitaovana toy ny pulverisateur ny fanamina entimana tanteraka ny asa ary bisikileta fanampy mpanazavana
2: fatikany ny manindry fa aolin' izao foara zao a ny vokatra lehibe katsahantsika dia ny mba tsy hisy intsony a ny elanelana eo amin'ny mpamokatra sy ny teknisianna izay mampianatra ny tantsaha mba hampitombo ny fomba famokarana tsy hisy intsony a ny elanelana eo amin'ny tantsaha izay mamokatra sy ireo a olona mandray ny vokatra ka mba hoaranjanya ny fifampivarotana eo amin'ny tantsaha sy ny mpandray vokatra satria rehefa miroso amin'nysehatra matianina ny tantsaha mpamokatra dia tsy misy ny fagnambaka koa ny mpamboly sy ny mpamolo ny vokatra rava ihany koa ny elanelana misy a eo amin'ny projet izay manome tetikasa manome torohevitra ampiloboloboana ny asa famokarana izay tanyizayntsika atao anatin'ny foara izay ary indrindraindrindra eo ireo mpiaramombonatoka afaka manoana ny tetikasa isan-karazany a ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana ny jono ary ny taozavatra izay tanjona rehetra zay zany a no tokony hisokatra ho antsika mpambozy rehetra ho antsika mpiompy rehetra atao faritry matsatra ambony zay manatrika n'izao poara zao a.
1: Mbola manohy fiofanana avy amin'ny teknisiany ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo ireo tantsa entina hampitombo ny vokatra.
0: Tafim-baovao hafa tanteraka eo anivony FCE tanterahana eto fianarantsoa ny atrikasa ho fametrahana ny task force ho fanarenana ny zotra FCE. Anitra samy mitatra ny vaovao.
3: Raha nozaraina roa ny zotra an-dalamby teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny réseau national de chemin de fer de Madagasikara dia ny zotra any avaratra na ny TCE zay andraiketany Madarail dia nisy ny FCE zay zotra fianarantsoa manakara zay ao anatin'ny olana tanteraka kehitriny. Mila fanarenana tokoa antony ity atrikasa roa andro natao ananganana task force ho fanarenana azy araka ny lalàna na ara-drafitra sy ara-bola ary amin'ny lafin'ny teknika. Manazava indrindra ny tena hiraka lehibe sy ny andrasana mpiatrika azy ity ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro.
4: De manoloanan'izay indrindra zany a izay zavatra izay a no antony nahatonga anay zany eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana hoe alohaloha alaina daholo ny hevitry ny hery velona rehetra ny ananganana n'izay task force zay a mba hahafahantsika mijery hoe a tena vaaolana maharitra izay a hijerevana araka ny lalàna. No ve a ny fitantanana amin'izao fotoana izao a tena mbola tafiditra tena anatin'ny lalàna satria raha nyle nyresahantsika teo izay a misy zavatra maromaro a izay nitranga teo anivon'ny FCE nametrahana ny comité de redressement tamin'ny taona 2023 fa lany koa no mandany zany comité de redressement zany araka ny lalàna koa ve le comité de redressement satria araka le teneko anareo teo hoe so redressement judiciaire tamin'ny fotoanandro nolay FCE zany a de hita zany hoe misy zavatra mifangaroaro mifanjevo ao anatin'izay zavatra izay a izay a no antony a mahatonga anay zany anisan'le hoe tena ilaina ny fijerevana ny resaka ny lalàna momba ny resaka FCE. Faharoa ny resaka structure organisationnel izay a everina fa mbola misy zavatra manjavinjavina manjavozavo ihany koa zany eo anatin'le izy a de ilaina hojerevana ihany koa zay. Ary fahatelo any amin'ny resaka famatsim-bola mihitsy ny amin'ny hoe ahoana ny tokony atao zany a afahana manarina ny orinasa. Efa nylazaiko teo ny côté teknika efa nisy ny orinasa izay natsoro teo efa navita ny tety an'io lalany lalam-bio zany tao anatin'ny intelo ny efatra verina teo izy a mahita n'le hoe hito ny tena zavatra tena maika tokony hojerevany FCE eo anatin'le fanarenana izay. Izay no andrasana amin'izao atrikasa izao a. Fantatritsika koa nefa ny fa tsy afaka misaraka amin'ny resaka fizahantany ny orinasa FCE satria betsaka ny mpizahantany tena lina amin'io a FCE io a.
3: Andro voalohany no natao teto Mzomatel anjoma androany natrehan'ireo sampandara-panjakana voankasika no tarihany lehiben'ny fileovana sy ny lehiben'ny faritra Mahaitsizatra ambony atrikasa zay nosokafan'ny ministra sy ireo mpiaradia miara-miasa aminy.
0: Vaovao mandidina ny FCE izay hatrany dia nisy ny conférence de presse niarahana tamin'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny anio zoma 25 May 2024. Andrasamy hatrany.
3: Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Andrianavalona Ramanambola Erzo androany ka isan'ireo no mahakasika ny tena andrasana amin'ny orinasa sinoa China Railways Group United izay tonga teto fianarantsoa nanatrika hitiatrika azy ity.
4: Araka ny tenenina teo izay hoe izy zareo zany a nanao etude de rehefa nifampiresaka taminay ry zareo de ozy izahay hoe bon nareo ve afaka mampahafantatra ny olona zany a ny etude zay efa nataonareo tao anatin'le izy. Zay aloha zany ny androany a tsisy mbola resaka hoe inona na inona fa fampafantarana ny entité maro izay eto fianaratsoa hoe misy sala amin'izao a ny zavatra efa nataon'ny China Railways a ary misy sala amin'izao ny danger mety anina raha ohatra ka tsy maikitsika zany ao anatin'le izy. Zay ny zavatra nahatonga andry zareo nasaina ao anatin'le izy hoe mba azavao kely amin'ny olona hoe inona daholo ny fehetoda zay nataonareo tao anatin'le izy.
3: amin'izao fitadiavam-bahaolana ho fanarenana ny zotra FCE zao, azo heverina ve zany ny hanaovana privatisation azy?
4: Tsy mana ny eritreritra anao privatisation mihitsy ny fanjakana. Zay aloha de lavitra ary tsy isy zay. Raha izahay a izay eo anivon'ny ministera, tsy isy izay privatisation ny FCE izay. Fa kosa ny fanarenana ny FCE de angalana ny hevitry ny olona rehetrarehetra mba hahafahantsika zany manana orinasa malagasy izay afaka mamatsy ny faritra sy mampifandray an'ireo faritra anankitelo zay andehanany sy ireo distrika maromaro zay andehanany ary ireo kommuna marobe izay andehanany ny FCE ireo zay.
3: Farany, mikasika ireo mpisotro ronono ny FCE sy ny karama mbola tsy voaloha hatramin'izao ary re matratra 5 volana, inona ny vahaolana efa narosin'ny ministera?
4: Ny makasika tonga dia atambatra ihany fa tsy ny mpisotro ronono rery satria nisy karama 7 volana sy tapany a ary re izay tsy voaloha ny FCE zany. Vao tonga teo ny tenako a, vao tsy ampiray volana efa nitady vahaolana alohan'ny nidinana tatia ankalazany fa 50 taona de hoe tsy maintsy hitetiavana vahaolana ny io a karama amin'ny FCE io a izay a 7 volana sy tapany ary ireo ariere izay efa naharitra 5 ambin'ny folo taona ny knapsa sy ny CRCM andreo mpisotro ronono ireo. Ny zavatra misy zany a rehefa nentina teo anivon'ny conseil des ministres le izy a de nahazo an'izay a valina ny conseil des ministres zay ny afahana mandohan'ireo vola ireo zany a karama sy ny fisotrondronony. Tsika miteny zao zany de ho anatin'ny fikarakarana ny pitsopitso ny famoaham-bola momba an'izay isika ary raha atao anatin'izay roa volana nytondrainay ministera izay a araka le nytenenina teo zany a dia tsy vitan'ireo ihany fa efa nisy ihany koa ny subvention 2026 zay efa nentina teo anivon'ny gouvernementa conseil des ministres ny mba moana an'izany volo zany afahana manamboatra ny orinasa ny pitsopitso ny ara-teknika ny FCE zany. Farany ihany koa momba ny resaka FCE ihany koa dia nisy trano zay tafiditra tao anatin'ny enceinte ny FCE izay a projet-n'ny fitondrana teo aloha ngamba izy io a de efa nangatahanay zany a eo nivoan'ny MTSF de efa mivaly ihany koa le izy a izay omena ny FCE. Raha niezaka nataon'ny fitondram-panjakana zany tao anatin'izay roa volana nytondranay ministera zay de efa azo tsapahitanana maromaro ny dingany efa vita ho an'ny orinasa FCE sy ho an'ny mpiasa ary misotro ronono ny FCE.
3: Nanokatra ny atrika asa ho fametrahana ny taska forsa ho fanarenana ny FCE ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro atrika asa maharitra roa andro atao eto fianarantsoa.
0: Avelantsika eo iny fa tontolo ny fampianarana ambony kosa indray ivony fankalazana ny fahadimambefapolo taona ny UNS na ny Ecole Normale Supérieure ny anio 5/20 me 2020 ka hetsika maro samihafa no natao tamin'izany teny Andrainjato. Georges Tarazavindramanga no hitatra ny vaovao.
1: Ecole Normale Supérieure nanamarika ny fahadimambefapolo taona ny jorony nisongadina ny nanomezana lanja ny pédagogie nampiroborobona ny fampianarana ny fanindran-dalana tamin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa manazava ny talen'ny UNS.
5: Rehefa nisongadina dia maro ny zavatra nio anatin'izay a indrindra teo amin'ny sehatra ny fotodrafitrasa sy ny fanatsarana kalitao fampianarana zay moa zany tena hoe anisan'ny tanjona zay apetraka fotoana ankehitriny hoe atsaraina ny kalitao fampianarana ety amin'ny oniversité indrindra ny any amin'ny ambaratonga fotsa. Zany hoe mpampianatra ty amin'ny UNS manokana dia mivoaka mpianatra any amin'ny collège sy de mpianatra any amin'ny lycée ka tsy maintsy mainga avy ty amin'ny école normale zany formation zay matianina tsara ofana zay ireo olonareo mampita fahalalana amireo a zanaka malagasy satria araky ny zavatra fantatsika dia hoe l'éducation a fototry ny fahasoa. Zato tsara zany zay natsaratsara ny tompo fanabazana zay mba voratsika tanjona zay makany ny fanotsona.
1: Fampianarana misokatra amin'ny université avy any amin'ny firenen-kafa fanampy mpanazavana.
5: Université velany a zao zavatra misy akehitriny a iezaka zany zay zao ny maillot zao a ny fa miaramiasa lelarany ao fa miaramiasa misinna koa fa nonga miaramiasa amin'ny université, zany hoe ny economie supérieure misokatra amireo a université maromaro any ivelany. Misinna zao nefa manakaiky ny fiaramiasa anatin'ny porte d'opération a neny maioto moa zany fa mandeha fiaramiasa hatramin'izay misy laboratoira fotrasekony any any lelarany ao fa nonga misy fiaramiasa zay fa misy laboratoira miaramiasa amin'ny anasa fianaratso tsambaka zao moa zany eo amin'ny aef zay miaramiasa akaiky amin'ny anasa amin'ny fanatsarana fampianarana.
1: Manana fandaharam-potoana maro toy ny fiaraha-miombavaka, ny hetsika ara-panatanjahantena hatramin'ny zavakanto, saingy tsy nanadinoana ihany koa ny nanomezana lanja ireo nahavita be teo amin'ny sehatry ny fanabiazana teo anivo ny ENS.
0: Fa hoarahantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny fivoaran'ny valana aretina ny Andrirajako ny daty ny 28 May 2024. Arovetrany ary.
6: Habantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoaran'ny trangana M-Boxa eto amin'ny firenentsika. Omaly 27 May 2024 dia nahitana tranga vaovao 2020 izay natao fitoliana daholo ary a nahitana tranga zany a vao marina 80 izay a mitsinjara toy izao: antsiranana voalohany 80, antsiranana faharoa 2, Antananarivo renivohitra iray, Nosy be iray ary Antsirabe iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly a dia 7 ary tsy nahitana ainana fohy a omaly. Ny fitambaran'ny tranga rehetra eto hatramin'izay nanatombohan'ity valana aretin'ity a dia 25 sy 8. Ny tranga vao marina tamin'ireo a dia 20 sy 7 sy 0. Ny osan'ny olona sitrana dia 50 sy 7 sy 0 a mijanona ho 6 ny aina nafoy. Satria moa mbola eto amintsika foana ity valana aretin'ity a ary mety mbola haritra ela dia manidina antsika rehetra foana zany a samy tandrina, samy omailo a ary indrindra anamafy a ny fisoroana. Ny manaraka dia hoe rehefa miaia antsika fa mety mitondra ny tsemoka aretina M-Boxa zany dia tsara manantona toeram-pitsaboana faran'izay aingana. Ny CHP akaikintsika indrindra matetika dia misy fijerevana ny olona zany a ahina mitondra ny tsimika aretina M-Box na ty aretina M-Box ity fa tsika koa dia afaka miantso a ny laharana 910 sy ny laharana 115.
0: Hitra amin'ny zanam-pandaharana samihafa isika ka ny manaitra ny tompony andraikitra no anomboana izany. Mahakasika ny somaiso voaray avy any amin'ny mponina idanda, mahakasika ny éclairage public. Ary ovetrany ary.
7: SMS voaray avy any mponina eny idanda no entineto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra. Manao fanairana ny mponina amin'ny jiro na ny éclairage public hatreo amin'ny arebus akaiky ny komisaria ka atrety amin'ny tsena Bodirano fa efa fotoana maro ny tsy nandeha. Larana fifandraisana 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Zao kosa isika dia anaraka ny zanam-pandaharana andavanandro iarana amin'ny Balbine.

0: Fa iny tantan valo be tao amin'ny andavanandro teo televizion na Sofia, magazay fisandratana, faritra PPN, dia taisy en gros eto Tarandolo izy ny magazay, malaza amin'ny famarotana PPN mora indrindra eto Fianarantsoa. Ifaniry sy faneva ny namako androany a. Faly miarabanareo amin'ny ravavy tantan valo be amin'ity androany ity.
1: Ie, faly miaraba antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao a. Dia misaotra ny tantan valo be mitsitsika amin'ity magazay ity androany.
0: Inona zao ny tena entana hoe fidin'ny olona matetika ary tena matetika dia matetika teo amin'ny toerany ity?
1: Ato aminay misy meraka, misy lafarina, misy mamy, ohatra mpanao grefy a, mpanao gâteau, dia mividy ato aminay, mpanao paty gasy ihany koa mividy ato aminay a, anaovana izany.
0: Misy ronono, misy dobera, misy karazana biscuit, ny chocolat, ny bonbon, rehefa zavatra amidy amin'ny magazay a, dia misy amin'ity ohatra hoe grande surface mihitsy angizy ity fa kely fotsiny ilay toerana.
1: Petit surface.
0: Un petit surface. Sy zavatra ilaina amin'ny andavanandro ilain'ny olona dia misy daholy a. Ary tena mora mihitsy a?
1: Tena lasikany rehetra mihitsy.
0: Manomboka amin'ny firy no mivoa ity magazay ity?
1: Ie, manomboka amin'ny fito sasany maraina dia tsy mihidy izay ny atoandro. Ny olona sasany zao mihidy amin'ny atoandro fa izay tsy mihidy a, amin'ny hariva izay vao mihidy a, amin'ny dimy na ny dimy sasany.
0: Inona no mampiavaka anareo ohatra ny hoe olona hividy entana nefa tsy manana carton? Mety misy carton ve ato?
1: Ie, manome carton izahay a, manome fahafahampoan'ny client a, tongava mitsidika anay a. Fandaisana mahafinaritra zay tsy manana carton mianao carton
0: sady mora noho ny rehetra ny zavatra midy ato. Mahazo tombony tsara mivarotra. Eto mpamaranana antsika ranabavy a, inona ny mba sakafo tianareo amin'ny ravavy rehefa hoe andavanandro?
1: Amin'ny andavanandro a, resaka legioma.
0: Legioma ny tena tianao? Mahamy forma tsara zay ary neny faniry.
1: Amin'ny andavanandro a, resaka zay sakafo misy a dia tiako aby.
0: Za koa aloha tsy miavina fa ny vorondolo ihany ny halako hoe. Atao indray ny fiaranandroana ankasitrahana feno a magazay fisandratana ahitana an'ireo enta madinika andavanandro.

0: Alohan'ny amaranana ny fampahalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana izay arahany radio televiziona Sofia miasa amin'ny Dionko eto fianarantso mahakasika ny lalàna 1520 tsipika 20. Araovetrany ary.
1: Fanomezana alalana ataon'ny tompona andraikitra tsy manana zosy fahefana anao izany. Abus de fonction par un agent public. Fanodikodinana, fandravana, fanarina, na fanesorana, fananana, na volam-panjakana, izay ataon'ireo tompona andraikim-panjakana tsy manana zo sy fahefana anao izany mivantana. Sazy, antranomaizina, roa ka hatramin'ny 5 taona, vola onitra, 20 ka hatramin'ny 200 tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Zay ihany koa ny masakazona tolotra tomboky lasy tomboky vavy isaorana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrahana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany fa araka ny mahazatra entintsika nankatonana tanteraka ny fampahalalam-baovao anio ny ivinany mety hotoetry ny andro rahampitso sabotsy 30/6/2020 ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
2: Ny andro atanatany 3 andro avy mamefitananao va manaraka indray veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ni tatara malagasy izay lalaovina hifotrana fiaino azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sophia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Filazana maika, misy zaza sy volana miditra hôpitaly ao amin'ny servisy pediatri hôpitaly Tamboho be, mila raha maika groupe sanguin AB négatif, mila vonjy tompoko io zaza io. Ity no laharana antsoina raha ohatra ka afaka manome raha maimaipoana: 0 34 20 162 70, na ny 0 37 88 690 21. Makasitraka indrindra tompoko.
3: Mozika roots telopolo minitra natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sophia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

ampifaliana no amerenana ny araba natolotra ho antsika, natolotry ny namana tao antsika rehetra, ary mbola ifampizarantsika ihany koa amin'izao alin'ny andro zoma fa 25 ny volana mai izao. Mankatsitraka indrindra ary manasantsika anaraka ny toy ny fandarana zay ampatsivana toy ny mazatra ny atsazakadiny ho an'ny mozika rotsa no irahantsika eto. Ao ambadika ny mozika rotsa anay dia manaraka ny centre nostalgie tsika.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Radio Sofia.

Muzika roots, telpulo minitra, natokana izarana ireo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.

0: Muzika roots, telpulo minitra, natokana izaranoreo mozika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia. Arahany sekinizma amin'ny valora.
1: Amarana ny fandarana mozika roots antsika hivadika makany amin'ny centre nostalgie, amarana ny vazin'ny mamiso ity izay vao manao tournée any Europa any izy ireo a. Dia miraso azy ao anatin'ity vazo itya. Amarana antsika ny mozika roots amin'ity izma fa sembropolo ny volana mety.
2: Radio Sofia.

0: Muzika roots telpolo minitra natokana izarana ireo muzika vokatry ny tany eto amin'ny Radio Sofia arahana isaky ny zoma amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny sivy ora alina.
1: Sofia Radio, la publicité.
0: Filazana Mike, misy zaza sivolana miditra hôpitaly ao amin'ny service pédiatrie hôpitaly Tambo B, mila raha Mike groupe sanguin AB négatif, mila vonjy tompoko io zaza io. Ity no laharana antsoina raha ohatra ka afaka manome raha maimaipona: 0 34 20 162 70, nani 0 37 88 690 21. Makasitraka indrindra tompoko.
1: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

amin'izao fakalazanany fetin'ny reny izao dia faly izay amin'ny BSM manasantsika rehetra hanatanteraka exposition eo amin'ny chambre de commerce eo Mpasambazaha ny sabotsy ho avy izao amin'ny sivy ora maraina. Maro de maro moa ianareo ny manontany mahakasika ny tantely mokinazy izay teny efa ampitadiavana amin'izao fotoana izao. Ko aza tara ianareo efa misy ihany koa ilay tantely mokinazy izay avy any Vorondava izay tena maro no mitady azy. Ao ihany koa ny vokatra mishoko antsointsika ihany koa hoe tantely sy chocolat izay ho hitanareo mandritra io exposition atao io. Ho hitao daholo izany rehetra izany. Ko aza tara ary ianareo fa zao tsy mahazo indray fa manomboka ny sabotsy amin'ny sivy ora maraina ny fotoanantsika eo amin'ny chambre de commerce. Tsy izay irery ihany no hitao fa ao ihany koa ireo vokatra isan-karazany izay tena tianareo atao fanomezana ho an'izao fetin'ireny izao. Fanomezana ho an'ireny ny kontakta ho antsika izay mily izany sy te iray asa anjifa ny vokatry ny BSM azo antsoina iretola ity laharana ity 034 38 934 60 034 38 934 60.

amin'izao fankalazanany fetin'ny reny izao dia faly izahay amin'ny BASM manasantsika rehetra hanatanteraka exposition eo amin'ny chambre de commerce eo Mpasambazaha ny sabotsy ho avy izao amin'ny 6h maraina. Maro de maro mo ianareo ny manontany mahakasika ny tantely mokonazy izay tena fampitadiavana amin'izao fotoana izao. Koa aza tara ianareo efa misy ihany koa ilay tantely mokonazy izay avy any Morondava izay tena maro no mitady azy. Ao ihany koa ny vokatra mishoko antsointsika ihany koa hoe tantely sy chocolat izay ho hitanareo mandritra io exposition atao io. Hita ao daholo izany rehetra izany. Koa aza tara ary ianareo fa zao tsy mahazo indray fa manomboka ny sabotsy amin'ny 6h maraina ny fotoanantsika eo amin'ny chambre de commerce. Tsy izay irery ihany no hitao fa ao ihany koa ireo vokatra isan-karazany izay tena tianareo atao fanomezana ho an'izao fetin'ireny izao. Fanomezana ho an'ireny ny kontakta ho antsika izay mily izany sy tehiray asa anjifa ny vokatry ny BASM azo antsoina ireto la ity laharana ity 034 38 934 60 034 38 934 60.

Izy efa mahery an fito amby roapolo minitra izao any amin'ny folo ora alina, anisany koa ny zavatra nalamina moa zany atao amin'ny fahita lavitra de ndao ovaka isika ny afatra izay voaraiko ato a ialana tsiny sy tamin'ny anso sy voray an anisy anso sy voray tato a anisy an zay zavatra somary nalamina kely zay e sy ndao ovakaiko ny sms ho an'ny namana mifara 31 voaray ny afatra tompoko ho an'ny 14 ndray bonsoir tsioly an milay be sy ny miaraka aminareo izy an atolotra avy ety nalalava ihany mangataka iranisy dina iza aminao iny an atolotra ho anisy ny rinela avadiko atiko an fa tena tsiny be io ira io an de TML ihany an de mankasitrake ho an'ny sisy avy any danda eny an mangataka irany Olivia Rodrigo Hapie iny an atolotra sahady ho an'ny neny rehetra tsy akanavaka ho an'ny reny rehetra tsy akanavaka alefako aloha izy any an namana tsory an de mankasitraka be dia be an ie sy de efa arabaina sahady ihany koa moa zany an zay reny tafaraka aminay sy amin'izao alina izao ho an'ny 47 farany an madame Liva Yandy mangataka reboka anofy iny an ampio avoanio an nahoana iny ho an'ny 39 farany an bonsoir chauffeur radio Jean-Christ avy ety anolaka Yandy mangataka hirany masy 4 tsy safidy iny Céline Dion I love you de mankasitraka namana abonuis ho an'izay efa matory moa zany de mirary toromasambatra fatra manaraka to a bonsoir tsory an mangataka irany demisosos le hoe longtemps je t'aimerai iny merci madame Malala Yandy ho an'ny 40 farany an akory Christian Yandy io avy ety ambody aranana mangataka irany Vita Slimane avant toi iny an de atolotra ho anarery io ira io an de mankasitrake ho an'ny 67 farany sia bonsoir zoko tsory an ana avy ety Tsaramandroso ihany mangataka irany Slimane de Milieu du Temps iny an de ampinany Pierre Garnier sy Sconete iny an de bonne nuit zoky an mankasitrake ho an'ny 88 farany an afatra ato a koko zoky an mbala sao amola irany iza izy ato zany sididivezo izy an di ampinahirany ty jinega ho any andafiny ho any 25 faranjay a bonsoir chauffeur radio a mangataka irany sany ampinjana atolotra ho anjay rehetra mankafy azy tiana avy ety anjainjato ihany zay ny sms voaraiky tato aloha tamin'ny hatapany voalohany a ovaka isika ihany ny afatra manaraka rehefa avy eo ozy iza hoe ankafy lamozika tranosika

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amboropolo ora amin'ny efatra amboropolo ora.
0: Mizara falina wanao.